0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

него не чувам уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

дел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от ставата на твой приятел и го забравиш,

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Планира ли лятото на семейството си?
1: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
3: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
4: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
5: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
6: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
7: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3+2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
14: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
15: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
15: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
16: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
17: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
1: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
2: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
3: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: Жоре, баба ти ще става хакер!
7: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
6: Айде в Изота, Жоре!
8: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
9: Миме, кажи на това дете да спре.
10: Петре, и тока теб не разбира от дума.
11: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Миме, кажи му да спре.
10: Петре, искаш ли аз да го заместя?
11: HBOTA Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBOTA. Защото помага.
12: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
13: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
12: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
13: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
12: Повече на bulgarlift.bg.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
16: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
17: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
18: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
19: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
20: А къде се продават?
18: Навсякъде в търговската мрежа
19: или онлайн на chris06.bg.
18: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
21: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
22: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
25: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бей радио, само българска музика. Добро утро след люлякови нощи на Тоника. Здравейте, 7:04 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Днес е вторник, играем го
1: понеделника. След три почивни дни и след много емоции в вашите 250, кампанията, която направихме.
0: Леле, Боги, толкова още се чувствам такъв, сякаш искам да продължа с това. А то си уморително ли да си на работа и тако?
1: Абсолютно те разбирам, но беше много емоционално, много вълнуващо да можем да подредим вашите истории и вашите песни от последните 25 години, в които БГ Радио съществува. Да, това бяха песни, които са сътворени точно в този период, тези 25 години.
0: Да.
1: И наистина си направихме нещо като машина на времето, защото се връщахме назад и си казахме, ей, помниш ли това, ей, помниш ли това, да. Слушайки песните и най-вече слушайки давайки глас на вашите истории, които изпратихте, за които сме безкрайно благодарни заради включването ви, заради вашето участие. Това наистина бяха вашите 250. Между другото, вече на нашия сайт bgradio.bg са публикувани песните, които се подредиха.
0: Нашата кампания?
1: Да, умишлено казваме така, защото не сме ги подреждали като класация. Тук не става дума за песен, която е събрала най-много гласове, а просто за вашите 250 истории, които събрахме.
0: Добро утро, милички! Благодарим ви за цялото участие, за това, че бяхме заедно. Благодарим за всички реакции, които сте ни дали по Viber, по там, по Messenger, по всички възможни начини, по които човек има връзка с нас. И за нашата кампания, и за вашето евола за нашите стихотворения, които бяха пускани на 24 май. Защото, знаете, с Боги в петъците свършваме стих финал и това явно има ефект, защото ви харесва.
1: Да, на 24 май излъчихме много от стихотворенията, да, които сме направили с Симо. И да, беше и това много вълнуващо. Благодарим ви.
0: А добър ден!
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Васил и песента на море. Поне за ден на море. 7 часа и 9 минути е това.
1: Започнаха да се прокрадват
0: летните.
1: По-летните, да. И по-морски песни. И времето днес...
0: Ето, Бог е последната седмица на този е, на май.
1: Да. Чакай, че и аз се замислих, да. Като говориш така. Да, точно така. И днес времето ще бъде много хубаво. Ето, чуйте какво ще бъде.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27. 29 градуса в Благоевград, също и в Плевен, 28 в Пловдив и Велико Търново, 31 градуса в Русе, край море ето 26 градуса за Варна и Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
4: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.

0: Дай радио, само българска музика и една песен, чието име ще се превърне в дума на годината. Абсолютно убеден съм в това. Бангаранга. Нали знаеш, че на края на годината ще има дума на годината, да, събитие, да, на годината, да, да, и събитие, да, на годината, и дума на годината. Ще бъде просто помни ми думите. Добро утро в 7.13.
1: Топ 5. А в днешния топ 5 ще открием 5 знака, че книгите не са за теб. Номер 1.
2: Всеки път, когато започнеш да четеш и започва да те боли главата.
1: Ма верно.
2: Това се отразява веднага на вашия сексуален живот.
1: А, как така?
2: Ми така, Симе, ти знаеш най-добре.
1: Аз?
2: Да,
1: ти. Че аз нямам сексуален живот.
2: Именно. Ага. Защото не понасяш, когато някой ти каже, че го боли главата, а от друга страна ти самия правиш точно това. В момента, в който отвориш книга, всичко те заболява.
1: Така е.
2: Става ти лошо, да, предледняваш, все едно ти взимат кръв. Въобще, ако искате да оплашите Симо, кажете му, че трябва да му вземете кръв или да му предложите книга.
1: Не!
2: Да!
1: Днешният обед!
2: Не е толкова страшно, отвори я!
1: Не!
2: Само леко,
1: не,
2: леко! Чакай, не, чакай, не с тази,
1: не искам,
2: ръка!
1: Не искам!
2: Спокойно, бе, не хапе, бе, човек, бе, виж, само се отваря леко, виж
1: вътре! О, ужас, ужас, ужас, не ми показвай!
2: Оле-ле!
1: Днешният обед! Казал съм! Искам в това радио да не виждам книги! Приберете ги някъде!
2: Номер 2!
1: От 5-те знака, че книгите не са за теб. В последно време си се запалил по Хюга. Това е този датския начин за щастлив
2: Хюга.
1: Живот.
2: Хюга. Датския, да, начин за щастлив живот.
1: Точно така. И там казва, че едно от най-успокояващите неща е да си четеш книга на свещи, които създават неповторима и успокояваща атмосфера.
2: Е?
1: Еми, 4 опита, 5 пожара. Като единия беше в банята.
2: Банята?
1: Банята.
2: Как може да направиш пожар в банята?
1: Е, така питаха и момчета от пожарната, като дойдоха. Обаче викаш, какво са? Хюга е, датчаните са го казали, викинги могъщи. Искам да съм като тях. И машини, и аз палим, ама нещо не става.
2: Ти буквално си се запалил.
1: Запали
2: по
1: се по Хюга. Днешното 5-5 знака, че четенето и книгите не са за теб. Номер 3. Ти си маняк. Претенциозен литератор, нещо там интелектуалец го даваш, който би продал майка си и леля си за някое ценно колекционерско издание на
3: И тъй рече Заратустра.
2: Боже, не мога да повярвам. Ти си запомнил това и го казваш без грешка.
1: Мога и пак да го кажа, искаш ли?
2: Да.
3: И тъй рече Заратустра.
2: Знаеш ли какво е това?
1: Книга.
2: Добре.
1: Да.
2: Какво
3: и тъй рече Заратустра.
1: Нещо за индианци е силно. Заратустра е някой войн.
2: А, леле. Добре, добре, добре. Хубаво е, че си освоил заглавието. Както иде.
1: Веше то 5-5.
2: Чакай, бе, човек, бе, чакай да си изкажа. Ти като чуеш Заратустра и вече продължаваш напред като танк. Значи ти ги пазиш тези книги, колекционерските, за които би продал майк си, леле си, както ти спомена, като очите си. И заради това, че ги пазиш, не даваш никой да ги пипа.
1: Да.
2: От това, че не даваш никой да ги пипа, започваш да се саморазправяш с всеки, който посегне само с ръка към скъпоценните ти книги. Което от своя страна води до нула приятели, калкулираме, нула толерантност,
1: така,
2: имаш и нула приятели,
1: така,
2: нула роднини,
1: така,
2: нула жени до тебе,
1: така,
2: съответно нула секс.
1: А секса не е свързан с жените до мене. Поне, както и не, взеш ето пет. Пет е знака, че четенето и книгите не са за теб. Номер 4.
2: Еми ти винаги книгите по принцип ги използваш като нивелир. Според тебе книгата е за това.
1: Ами разбира се.
2: За нивелир.
1: Виж,
2: да си
1: масата
2: сложиш,
1: ни стабилна ли е?
2: А, така. Отдолу под масата, ако се клати. Нещо вратата, ако се тряска, да оставиш книгата между вратата и рамката на вратата,
1: да, виж,
2: за да
1: там,
2: не се блъска.
1: Хегел ли? Хюгол ли? Какъв е то?
2: Стола нещо, ако такова.
1: Еми да.
2: Бум. И така, гардероба, вратата, всичките тия неща.
1: Всичко ми е, гледай как ми е право.
2: Ето,
1: и
2: за това книгите не са за теб.
1: Откриваме 5-те знака, че книгите не са за теб. Номер 5. Имаш доста травмиращо детство, в което баща
3: ти, професор в бан, с 4 титли пред името си и заплата от 490 лева.
1: Ти беше казал, че всички книги, които са ти дадени за лятната ваканция, трябва моето момче да ги изядеш от корица до корица. Ти почваш.
2: Какво?
1: Да ядеш, Богдана! Как какво? Каквото е казал баща ти, това е закон! Ядеш! Ядеш и ревеш!
2: Ядеш?
1: Да!
2: А?
1: Другите деца... Деца! Другите деца ядат за обяд пържени кюфтета, ти чичо Томовата колиба! Да! Тези ядат за вечеря, пине с бира. Ти не ми ли не драги нагъваш?
2: А за закуска?
4: Стига бе, Боги бе, искам малко диета. Не мога всичко да ям.
2: И как ядеш хартия, бе?
4: Ми тате ми е казал да ги изядеш от корица до корица.
2: Как баща в бан роди такова дете?
4: Ми да!
2: Тя майка ти те роди, де, ама?
4: Той беше там по некое време.
1: Беше топ 5. Петте знака, че четенето и книгите не са за теб.
5: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, деца на света. След нашия град на Тангра, ето ни в 7.23, това е сутрешното шоу Стартер. Да кажем за билетите, Боги.
1: Билетите останаха не много. Купи билети.bg, вашето място, за да можете да бъдете на концерта на 12 юни.
0: Да.
1: Концерт, който ще събере звездите на българската музика и те ще изпеят песните на вашия живот. Наистина.
0: Сега, отворил съм купи билети.b. Сектор D няма нищо. E няма нищо. F има 1, 2, 3, 4, 5. 5 билета останали, в G са може би 10 и в H са повечко, 30 може би. Сектор B1, B2 и B3 няма нито един билет. A1 и A2 няма нито един билет, в A1 има 2 билета. A3 и A4 са с малко повечко билети, C2 и C1 са с малко повечко билети, в C3 имат 2 билета. С две думи казвам, защото едва ли човек се ориентира, а билетите са кът. Това иска да...
2: Супер цени. Айко, айко, хикс. Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
3: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят. 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
8: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
12: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
13: Лекарите и майките предпочитат джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
14: Почна ли да хленчи, сменям пелената и само напръсквам с джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
12: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
16: Floor Decor. След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
17: Ох, ще се умъжа в колата!
16: Или просто отиди на едно място.
17: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
17: Край на драмата. Отивам веднага.
18: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
20: 366.
21: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
22: Ти наистина си магиосник, скъпи.
23: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
22: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
23: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
22: Косе дом. Сбъдва мечти.
24: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
25: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
26: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
27: Времето с БГ Радио.
28: Меделин Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27. 29 градуса в Благоевград, също и в Плевен, 28 в Пловдив и Велико Търново, 31 градуса в Русе, край море 26 градуса за Варна и Бургас.
29: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
25: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро след бяла тишина. Песен на Георги Минчев. Здравейте в 7 часа и 38 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: БГ радио. Само българска музика.

0: чуш само българска музика. Здравей, да след ФСБ. 7.42.
1: За пътищата.
0: На автомагистрала Тракия има няколко места с временна пътна организация и различни ограничения. Някои от тях, т.е. повечето от тях, са свързани само с повишено внимание. Работи се между 66 и 80 км, между 156 и 208 км, между 229 и 273 км, 342 и 348 посока Бургас, 272 и 277 посока Бургас, както и 282 и 287 пак посока Бургас, където последното ограничение е свързано с ремонти на фугите по мостовото съоръжение в този участък. На Хемус се работи при 34 км, както и между 39 и 42 км в двете посоки. На тунел Топли дол е този продължаващ ремонт. На Струма до днес, поради изграждане на рекламни съоръжения, се работи при 76 км и е ограничена аварийната лента. Между 12 и 10 км в посока София се работи поради почистването на откосите, продължаващото почистване на откосите в страни от пътя, както и между 97 и 104 км има ограничение и обходен маршрут заради свлачището при 103 км, което е констатирано. На Марица се работи при 29 км посока Капитан Андреево. Още веднъж да кажем, се довършителни работи по разширението на пътя непосредствено преди границата с Сърбия, Калотина. Така че и там да сме, така да съобразяваме тези ремонти. Карайте разумно, от нас лек път.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
6: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
10: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи боядиса и ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
11: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
14: Петре, много ми е твърдо.
15: Какво ще е миме, от теб зависи.
16: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
14: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
15: Ама миме, това са само цветя.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
14: Петре, втвърди ли се?
15: Не миме, помогни ми.
16: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
17: Останалото е въпрос на подсъзнание.
16: HBO-та. Защото помага.
18: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.

0: Твоя киберсвят.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Бим, бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: БГ Радио, само българска музика. All right, слушахме току-що Мария Илиева и група Т. Предстои детската ни песен да чуем. Часът е 7.52. Ето я и нея.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Дони. Овен. Денят е благоприятен за реализация в материалната сфера и за парични печалби. Телец. На работното място не проявявайте прекалени чувства. Не бързайте да поставяте условията си преди да сте чули програмата и мнението на шефовете и бизнес партньорите си. Близнаци. Не се предоверявайте. Не изпадайте в крайности. Не очаквайте прекалено много и не давайте никому големи надежди. Рак. Благополучно постигнете както деловите, така и личните си цели. Лъв. Обръщайте внимание на творческите си идеи. Дева. Преборете се с плътските си желания и следвайте порива на духа си.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Дони. Везни. Бъдете отзивчиви към обкръжението си и ще срещнете взаимност. Скорпион. В момента хубавото при вас е, че сте в етап за стратегическа реализация, а условията ще позволят разгръщането на промени. Стрелец. В личен план ви очакват добри развития, но не унивайте, ако се получи забавяне. Запазете спокойствие и не нарушавайте вътрешния си мир. Козирог. По никакъв начин не предизвиквайте и не участвайте в конфликти, за да сте в хармония със себе си. Водолей. По никакъв начин не бива да позволявате избухването на конфликт, защото ще последват неприятности. Риби. Не се колебайте да направите нещо специално за човек, който го заслужава. Ще го оцени, а и вие ще се почувствате доволни от жеста си.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Дони.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика от дома и най-новото на Вениамин. Сега предстоят новините в 8, след това, знаете, ще имаме гости в 5 въпроса. Днес с нас ще бъде Тони, която празнува своя рожден ден на 24 май и сега след рождения ден, малко след рождения ден по-точно, с нас в 5 въпроса.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Държавата осигурява до близо 4000 евро кумулативна финансова помощ за пострадалите от наводненията в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. Средствата са подсигурени от бюджета и се изплащат в кратки срокове. Подпомагането включва еднократна сума от 1171 евро за основно жилище по настоящ адрес, по 1550 евро допълваща помощ за единствено жилище и до 1300 евро от фонд социална закрила за подмяна на унищожени уреди и обзавеждане. В област Габрово бедственото положение се очаква да бъде отменено днес при успешно възстановяване на водоподаването към Севлиево и 6 села, чието аварирал западен водопроводен клон беше проверен от министрите на социалната политика Наталия Ефремова, на регионалното развитие Иван Шишков и на земеделието Пламен Абровски. Във Велико Търново над 100 домакинства очакват подкрепа, като собствеността на 65% от адресите вече уточнена. В Ловешка област обстановката се нормализира. Къщите в село Черния съм са отводнения, специални комисии започват описване на щетите в Троян и Априлци, където са засегнати над 15 сгради. Допълнителните матури по желание ще се проведат от днес, 26 май, до петък, 29. Изпитите ще започват в 8.30 и в 14 часа. Днес от 8.30 ще се проведат изпитите по физика и астрономия, география и економика и английски език от общообразователната подготовка. От 14 часа ще започнат матурите от профилираната подготовка по биология и здравно образование, информатика, италиански, испански, немски, руски, корейски и румънски език. Всички изпитни работи трябва да бъдат предадени от регионалните комисии за сканиране до 30 май. Израел ще увеличи натиска срещу Хизбола след поредицата атаки с дронове срещу страната, заяви премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от световните агенции. Той подчерта, че страната му разглежда действията на подкрепената от Иран шиитска групировка като част от продължаваща война и предупреди, че военните операции ще бъдат разширени. В публикувано в Телеграм изявление Нетаняху посочи, че Хизбола използва различни типове безпилотни апарати при нападенията срещу израелска територия. По думите му, специализиран екип работи върху нови мерки за противодействие на дроновата заплаха. Той добави, че през последните седмици израелските сили са ликвидирали над 600 бойци на организацията. Въпреки действащото от средата на април примирие между Израел и Ливан, напрежението по границата остава високо. Двете страни продължават взаимно да се обвиняват в нарушение на споразумението. Горещата вълна във Франция продължава, като засяга най-силно западната част на страната и района на Париж. Френските власти издадоха оранжев код за опасно високи температури за 8 департамента, който влиза в сила от вторник. Други 18 департамента в западна Франция и около столицата са поставени под жълт код. В десетки населени места вече бяха отчетени най-високите максимални температури, измервани някога през месец май. Екстремните жеги вече взеха жертви. Властите призовават гражданите да ограничат физическата активност в най-топлите часове, да приемат достатъчно течност и да избягват продължителното излагане на слънце.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще е предимно слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 26 и 32 градуса, в София около 27, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 26 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Покрай.

0: БГ Радио, само българска музика. Камелия Тодорова слушахме току-що и не ме гледай така, момче. 8 часа и 7 минути е. Добро утро, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Тони и първата лятна песен, на първата нова лятна песен, с която посрещаме полека-полека лятото, в нашия случай песента Усмивка. Добре дошла, Тони.
3: Добре заварили, благодаря за поканата. Както винаги, БГ Радио е първото радио, което за мен е много важно да пусна първата си песен. Така че се надявам с усмивка да тръгне това цялото парче и да така да зареби българския народ тази година.
2: Разкажи ни за тази песен.
3: Тази песен ми е подарък, смисъл такъв текста ми е подарък от един актьор, който се казва Валентин Гиас Бейли. Музиката е мой, на Щерьон Пилидов, с когото работим, моя китарист. Той направи също така и аранжимента и Усмивка се случи.
2: Колко време ти трябваше, за да направиш тази песен? Планираше ли я предварително? Казваше ли си, бе, на мен ми трябва една лятна песен, дай сега да направя, или просто то те намери?
3: Да, всъщност не съм си мислила за лятна песен. По-скоро тази песен още от миналата година е в моя компютър. Да. И просто решихме тази година да я пусна. Дори чудех се какво да направя, дали септември месец да я пусна, обаче просто така интуитивно си казах, абе, трябва да е май месец, за да може да се развърти лятото, защото все пак тя си подсказва, че е за лято,
2: да,
3: време.
2: Да, много е хубаво. Ние ще, нали, трудно е да описваш песен, след малко ще я пуснем така или иначе, но какво правят песните ти на компютъра вместо да... Тоест, колко време им трябва на песните, които са в компютъра ти, да заживеят собствен живот? Каква е механиката, за да ги чуем ние от твоя компютър?
3: Ами, за мен една идеята първо трябва да узрее, защото тя беше като идея, така че идеята за мен трябва да узрее и да каже, е, сега това е следващия сингъл, който искам да пусна. Също така напират и много други парчета, които в момента съм в процес на работа. Работя с един млад и готин екип. За първи път работя с тях, така че очаквайте наистина много готини неща да се случат и занапред.
2: Тони, на гости в сутрешното шоу Стартер. Всъщност ние имаме сходни кариери. Твоята творческа кариера започна преди 25 години, с всичко
3: точно
2: било
3: така.
2: Е на сън, когато стартира и БГ Радио.
3: Точно така.
2: А 25 години по-късно, същия ли ентусиазъмът и въобще какво се промени за тия 25 години, какъв път извървя?
3: Значи не съм толкова, как да кажа, понеже моят темперамент, аз съм много буен тип човек, но нали знаеш, че годините човек оляга
2: да,
3: малко.
2: Хубаво ли е, една бърза скоба, хубаво ли е да олегнеш?
3: Ами да, до някъде, защото вече не се притесняваш за толкова много неща, по-мъдро взимаш решения, но сега в момента съм на такъв етап, в който сякаш записвам първия си албум. Така се чувствам, тъй като хората, с които започнах да работя, са изключителни просто.
2: Да, добре звучи.
3: Да, и съм като ура!
2: А каква е програма минимум и програма максимум след Усмивката? Тони точка 2, Тони, как да го направим? Тони 26, как ще звучи и от тук насетне?
3: От тук насетне малко дръмен бейс, по-съвременен дръмен бейс, по...
2: Ти никога не си имала проблем с съвременното
3: звучение. Да, точно така. Но следващата е дръмен бейс, който със сигурност ще ви изненада много. Той е фьючеринг парчето. Няма да издавам от тук насетне.
2: С кой?
3: Симо. Не знам. Но не знам дали знаеш за кой Симо говоря.
2: Предполагам, че Симо от... Ох, боже, как... страхотни инструменталисти бяха.
3: Точно така. И аз сега не мога да се сетя бандата им. Да, точно така. Този Симо,
2: да.
3: Точно.
2: Супер, добре.
3: Който много от няколко години се е развихрил.
2: Тром, Боби и Симо.
3: Да, точно така.
2: Добре.
3: Да.
2: И
3: просто смятам, че много ще ви хареса. И те първо се зареждат много други готини неща.
2: Добре, Тони, това е прекрасно, че ще имаме възможност да се виждаме за смислени поводи, каквито са новите песни. Стискаме палци на Усмивка. Усмивка е лятно парче с точка и с удивителна. Без претенции да промени световната музика.
3: Да, точно така.
2: Но нашия саундтрак на лятото ще изглежда, ще звучи точно така. Пускаме я, а после пет въпроса.
3: Добре.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. След усмивка на Тони, продължаваме с въпросите към нея.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Тони отговаря на пет въпроса. Преди малко чухме и новата и песен «Усмивка». Тони, кое е по-трудно, да се промениш или да се приемеш? Скоро правихме и дебат.
3: Много интересен въпрос. Поне аз в своите възприятия смятам, че един човек трябва да се променя. Не мисля, че човек трябва да остане перманентно един и същи, защото в край на краищата трудностите в живота променят човека, правят го, да кажем, по-добър, по-смислен. Но пък има някои неща в характера на човека, които трябва да се приемеш, да се харесваш и да се обичаш. Това е също много важно. Но аз си мисля, че промяната, един интелигентен човек винаги иска да се променя към по-добро.
2: Тони е в пет въпроса. Какво ще направиш, ако видиш много голяма опашка пред магазин? Ще се наредиш ли, ще попиташ ли за какво е или просто ще отминеш?
3: Зависи пред какъв магазин. Ако е за...
2: Тя е толкова голяма, че не виждаш какъв е магазина.
3: Ми по-скоро, може би, няма да ще полюбопитствам какво толкова тук се продава, но да застана на опашката цялата, за да видя и да влезна в магазина, няма да стане.
2: Нашите по-млади приятели не знаят и нашите по-млади слушатели, обаче едно време, поне и баща ми разказва, аз изпомням времената с опашките, като видиш опашка, се нареждаш. Няма значение за какво е. Що ме е опашка, значи това, което се продава, ти трябва.
3: Ами по мое време, тогава аз не, но майка ми се е редила на опашка за банани, за портокали, нали, през зимата. Да.
2: За какво ти е да знаеш за какво е опашката, ако нямаш нужда от нищо?
3: Зависи.
2: Казва, че ще попиташ.
3: Да, а мен ще ми е интересно всъщност какво е наистина, но това е женското любопитство в мен, да не би нещо да изпусна, което го нямам.
2: Много добре го каза, да не би нещо да изпусна.
3: Да. Виж, аз съм от жените, които когато влиза да си купува дрехи в магазин или каквото и да било, аз не съм от тези, където по 100 часа, примерно имам приятелки по 100 часа. Ама това добре ли ми е, ама онова добре ли ми е? Не, аз съм такава. Отивам, харесвам, купувам и приключвам. Интуицията също, в случая интуицията много говори на човека.
2: Винаги ли оставаш интуицията да те води?
3: Не винаги, да, не винаги. Понякога, ако решението е доста сложно, обмислям малко по-дълго време, но това, което даже днес ми се наложи да взема едно много-много важно решение, от снощи ме тревожи и днеска със събуждането си просто усетих мир в себе си.
2: Щото за решение.
3: Да, взех решението и ми стана спокойно. А когато взимам решение и продължава да ми е неспокойно, означава, че нещо не е както трябва. А когато ми е спокойно, винаги се случват добри неща. Не знам, това е най-вероятно интуицията ми говори вътре.
2: Тони е в пет въпроса. Има ли проблем, който би решила с магическа пръчка? Без да полагаш усилия. Той може да не е свързан с теб, може да е вселенски проблем.
3: И не знам дали би могла така толкова за така с пръчка да се...
2: фантазирай.
3: Да фантазирам, добре. Ами, да, първото нещо, което бих направила е, въпреки че може да ти звучи много банално, но едно от нещата, които дори не осъзнаваме в България, малко сериозна тема, е това, че няма война в нашата държава. Представи си какво е, каква е ситуацията в Украина, при положение, че хората водят така дългогодишна битка за живота си. Така че ако имах магическа пръчка, това щях да направя, да няма войни. Това е. Знам, че е сериозна тематика, но...
2: Защо да е сериозна? Аз зададох въпрос,
3: да,
2: така че...
3: Това е нещото, което много ми се иска да се случи.
2: Тони е на гости в пет въпроса. Има ли нещо, което грамне ти се започва?
3: Знаеш ли, тъй като аз съм човек, който освен моята професия, която е като певица, аз също и преподавам и съм преподавател. Имам частни ученици, правим концерти и така нататък. Понякога, особено когато напоследък, тъй като дойдоха много ученици при мен, нали, вече станаха много на брой, понякога въобще не ми се започва да уча песен, която трябва да им преподавам, но нямам друг избор, а трябва да седна и да я науча, защото това е нон-стоп при мене. Нова песен, нова песен, нова песен. Въпреки че имам толкова много опит, понякога въобще не ми се започва да я уча. Колкото и странно да звучи, нали?
2: Даже не ми звучи странно. Да, бе, човек има нужда.
3: Да, човек има нужди някакви. Викам, ай, стига, бе.
2: Още е, нали?
3: Да.
2: Нали. Тони е в пет въпроса. А какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години? И твоята кариера е на 25, и БГ Радио стана на 25.
3: Да, като го каза това, много си представям такива таксита, които летят. Защото дори всички останали коли да бъдат наземни, а пък такива, които са, да кажем, градски транспорт, таксита, това да го направят като летящи, да, летящи таксита.
2: За ще да ни накара да ги избираме тях.
3: Да.
2: Защото са над трафика.
3: Да, точно така.
2: Това е много готина идея.
3: Да, нали?
2: Или трябва да има нещо, което да те накара да избереш градския транспорт.
3: А, така. И това ще те накара да летиш.
2: Да, да, градския транспорт, начин да полетиш. Тони е в сутрешното шоу Стартер. Тони, много ти благодаря за конкретните отговори на тези въпроси, както и за твоето присъствие, но най-вече за повода да се видим. Най-новата ти песен Усмивка, вече я пускаме на тежка ротация и хубаво лято ти пожелавам.
3: Много ти благодаря, Симо, за хубавите въпроси, защото винаги, когато дойда при вас, въпросите са винаги актуални, интересни, провокиращи. Така че благодаря и аз пожелавам на песента си Усмивка да полети.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика и експрес танго на Лили Иванова. Здравейте в 8.24. Нашия концерт, 12 юни. Площад Свети Александър Невски и специалното участие на Лили Иванова. Дами и господа, точка и удивителна. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата.
0: София се очертава един прекрасен слънчев ден, който е много подходящ за ходене пеша и с градския транспорт, ако не искаме да попаднем в задръстване. Иначе остават и ограниченията. Затворен остава част от Тодор Джабаров в квартал Манастирски ливади изток. До 20 юни остават ограниченията по Гео Милев, участъците между Ситняково и 22 септември, Благородни и Коперник, както и Циклама и Слатинска, връзка с изграждането на метрото в този участък. Работи се и по локалното пътно платно на Цариградско между Димитър Молов и Русалин. В този район има още няколко места с време на пътна организация, така обиколки, но интуитивно просто следваме временните знаци и така. До 5 юли е това ограничение, до 15 август е забранено влизането и движението по южно пътно платно на Владимир Вазов между Поп Груйо и улица Поручик Георги Кюмруджиев. Там движението се извършва двупосочно в свободното пътно платно на Владимир Вазов. Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Нестор Абаджиев и Христо Ге Данов. Във Варна остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка Пещеран и Димитър Пешев, Бургас. До 6 юни остава ограничението за Любен Каравелов между Патриарха и Гладстоун. До 22 август Дебелт остава затворена в участъка между Сливници и Александър Стамбулийски. Освен това и Дебелт има и още един участък между Цариградски и Фердинандова, който е затворен, а по улица Оборище се работи между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий, затворено става и част от Свети Иван Рилски. От сутрешното шоу Стартер, лек път!
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
4: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
6: Български шперплет, страхотно качество, прибелде Лесо Център.
7: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
6: Обещавам.
7: Моля?
6: И аз ви харесвам.
7: Това е стихотворение на Яворов.
6: Да, бе.
7: Отлично.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
9: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са! В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали! Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница! Колбасите на село Житница!
11: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
12: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
13: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
14: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
15: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
16: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
17: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
18: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. memory.bg. Лесно е.
19: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
20: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Времето с БГ Радио.
21: Нани. Готе, когато ти е удобно.
22: Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27. 29 градуса в Благоевград, също и в Плевен, 28 в Пловдив и Велико Търново, 31 градуса в Русе, край море от 26 градуса за Варна и Бургас.
23: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика с две следи напред на D2 и Дел, които ни напомниха за лятото и за това, че трябва да пием за... по това време само безалкохолно.
1: Да.
0: За близките и далечни морета и за голите до пет. Защото...
1: Как сте мишлета?
0: Как сте мишлета? Добро утро, съкровище в 8.36.
2: Мини дебат. Стартер.
1: И така, темата на мини дебата изглежда лекичка, но всъщност трябва да се замислим добре. Какво да направим, когато не знаем какво да направим? Нищо или все нещо?
0: В този мини дебат не съм сигурен, че има верен отговор. Спомням си една катастрофа преди 15-ти години, когато се прибирахме от Варна и пътувах с двама души в колата.
1: Оле-ле.
0: Катастрофата стана непосредствено преди нас, имаше жертви, случая на Шумяно. Си спомням как скочки се втурнах към ударената кола, а оттам се чуваше бебе. Сега, да не си придавам излишен героизъм, много коли отбиха и съдействаха, и аз най-малко, но моите спътници не направиха нищо. Те изпаднаха в ступор. Стана им лошо. Момчето си ми каза директно, не знам какво да направя. Поне не пречеха. Много често се съмнявам какво да направя. Случвало ми се да кажа на мой приятел, че гаджето му изневерява с един друг, който също ми беше близък. И разбира се, и с двамата не съм чак толкова близък приятел. Обаче поне този човек вече не изглеждаше смешен в моите очи. Защото не можеш просто да не кажеш, че царя е гол. Много често се съмнявам какво да направя. Дали въобще да направя нещо. Работа ли ми е да направя нещо, да кажа нещо. Все имам съмнение дали няма да влуша ситуацията, правейки нещо или казвайки нещо. Много често хората, които са в ситуация да им съдействаш, им е неудобно да поискат, да споделят, изглеждат да зависими пред теб. И оттам идва и приказката за непоисканото добро, в която дълбоко вярвам. Защото понякога правиш нещо, па то... вземе, че не намери отзвука, който ти си търсил. Но опитът ми показва, че все има някакъв ефект. За да получиш действителност, трябва действия, а не философстване как да не предприемаш действия. Така че действам. Каквото такова. Щом е станало пред очите ми, щом съм видял, щом съм разбрал, приемам, че не е случайно. Ако не беше за мен, нямаше да го видя. Щом е влязло в радара ми, значи ми е посилно. И когато се сета за катастрофата или за други не чак толкова катастрофални събития, в които съм се намесил, си казвам, добре, че си направил това, Симеоне. И съм окей с тази оценка.
1: Какво трябва да направим, когато не знаем какво да направим? Нищо или все нещо? Слушайки те, си мисля колко сме различни двамата и по колко различен начин сме погледнали на темата в мини-дебата. Ти я отправяш към света около теб и твоето действие, дали да помогнеш, дали да сториш нещо, все нещо. А пък аз го поглеждам в света вътре в мен. Защото обикновено, когато не знам какво да направя, то е свързано с мен самата, а не със света наоколо. Щото ако се случва нещо страховито наоколо, сигурно и аз ще се хвърля да направя все нещо. Не знам какво, ама няма да стоя и да си бъркам в носа. Но когато става дума за мен самата, тогава си казвам, чакай, моето момиче. Не знаеш какво да направиш. Такава е ситуацията, че ти нямаш идея какво да сториш. Ами не прави нищо, бе, Богданче. Изчакай.

0: Защото когато не знаеш какво да направиш, ситуацията ти казва: изчакай, смири се, не прави нищо и то ще ти покаже рано или късно пътеката, по която да тръгнеш. Защото правейки нещо, каквото и да било, както самия ти каза, все има някакъв ефект. Точно така е. И много често ефектът не е добър. Защото правейки все нещо, ти разбъркваш вече картите в тестето и предопределяш хода на събитията. А понякога не бива да го правиш. Понякога просто трябва да изчакаш следващата карта.
1: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535 или в нашия Фейсбук. Какво трябва да направим, когато не знаем какво да направим? Нищо или все нещо? Телефона ни звъни. Ало!
2: Ало, добро утро.
1: Добро утро, кой се обажда?
2: Ренета се обажда.
1: Здравей, Ренета, заповядай.
2: Гласа ми тази сутрин и за двамата. Ще мотивирам защо. От една страна, ако нещата са извън нас и ние бездействаме, то това означава, че ние не правим онова, за което сме дошли тук. Но когато имаме неща, които са важни за нас и не знаем какво да правим с себе си, Боги е права, че е по-добре да се смилиме, защото отговора в тишината идва изведнъж и получаваме прозренията точно тогава. Иначе съм напълно съгласна с Симо, аз самата съм от тези, които действат в кризисни ситуации. Дори самата аз не осъзнавам колко силно спори получавам за действие. Така че гласа ми и за двамата, с огромна любов и към двамата.
0: Много ти благодаря за това, което казваш. Любовта да се връща и към тебе. Аз лично не виждам кризисна ситуация. В ситуацията трябва да нещо, какво трябва да направим, когато не знаем какво да направим.
1: Так,
0: не ми се вижда кризисна ситуация.
1: Добре, чакай да чуем телефона. Той отново звъни, вдига. Ало!
3: Добро утро, Тони съм от София. Драго,
1: здрасти, да Тони, заповядай.
3: Аз като не знам дали трябва ви се обада някоя сутрин и ви звъна. Просто е така, защото... Абе, да си кажем. Има от един стар строител, знам един такъв вид. Бригадира казал на работниците: за сега копайте тук, аз ще ида да видя къде трябва да копаеме наистина. По-добре...
0: Добре, кажи ми, това по-добре ли е? Или е по-добре да изчакат и да разберат къде трябва да копаят наистина?
3: Ами... То малко на майтапа, ама в един град в Северозапада, в който правиха водния цикъл, имах така досег с хората, които на терен извършваха нещата, се оказа, че доста голяма част от водопровода не е нанесен така, както трябва по картите. И те буквално бяха на принципа: я копайте тук да видим дали ще излезе тръбата или ще идем отсреща. Та като не знаеш къде е, в крайна сметка трябва да почнеш нещо да правиш, че да го захванеш от някъде. Защото ти един път като я намериш тръбата, после по нея та до края. Така че трябва си действие. Не може, когато си в някаква безизходица, мене най-критичните ми от психологическа гледна точка моменти са, когато възникне някакъв сериозен проблем, първите 10 минути, докато се събера и направя план, какво трябва да направя. Дори да не съм точно наясно дали това е най-правилното решение, мисълта, че вече съм измислил какви действия трябва да предприема, ме успокоява и ми дава необходимата увереност да излезе от ситуацията.
1: Браво, брат! Благодаря ти за обаждането и за споделеното мнение. Отново вдигаме. Ало!
4: Добро утро!
1: Добро!
4: Боби от Плодо извъни.
1: Заповядай, Боби!
4: Ами, той отговора на въпроса се крие в... самия въпрос. Какво трябва да направим? Значи нищото означава да останеш в една пасивна позиция, която много повече може да те навреди и да ти донесе още проблеми.
0: Защо това е изчакването? Това е търпението.
4: Не бих казал го дана. Напротив, това да направиш нещо, те кара да се принуждава да мислиш, да търсиш решение, да научаваш повече неща за себе си, около себе си, за средата, за други хора, за процеси. Така че много ми прилича отговора нищо на това, каквото ни учиха едно време, да чакаме една така организация политическа да решава вместо те кога да се ожениш, кога да си направят деца, да си направи децата, а пък от А до Я. Не, категорично не. Не просто нещо трябва да се направи, а трябва да решиш проблема. Нищото не правене, значи да се създава се още повече проблеми, това е моето мнение.
1: Пишем го гласа за името и ти благодарим, Боби. Телефона ни е 02-951-5535 и той отново звъни, чакай да чуем какво става. Ало!
5: Здравейте, Тимо, Боги, Владо се обажда.
1: Добро утро, Владе!
5: Аз имам една такава философия за мене си, че винаги правя нещо. Това няма как да стоя. Търпението не е моя силна черта, което понякога може би не е добре, но за да не се обвинявам за грешки и така нататък, аз вярвам, че всяко нещо се случва с цел, дори грешката, и дори да не съм знаел какво да направя и съм направил нещо, което е грешно, то ще му доведе до там, до където трябва да стигна. Така че позицията от това да стоиш и да чакаш, да, чакането също е правене на нещо, ма какво чакаш? Какъв беше изразът? Да паднат германците? Нали? Не мисля, че...
0: Ами понякога развитието на нещата, които се случват и те не спират да се случват, ти показва на къде да поемеш. И това да спреш за малко и да изчакаш, не означава, че си се предал или пък не правиш абсолютно нищо. Ти просто изчакваш подходящия момент.
5: Абсолютно, абсолютно съм съгласен. Нали, че е така и даже се възхищавам на хора, които успяват да преброят до поне до 5. Нали, 10 вече виж пилотаж. Но в случая при мен нещата рядко са с изчакване и така се вземат някакви мънички решения, които поизбистрят пътя и картинката.
1: Да, понякога реактивността, т.е. реактивността често пречи, но нерядко и помага.
5: Ами да, това е дали си, как да кажа, човек, който веднага реагира на ситуацията във всеки един момент, или си такъв, който е малко по... нали, ще вие как ще развият нещата и тогава ще се включа.
1: Да, малко
5: ми
1: по-тъпка.
5: Или ми ту, нещата са много, много изявени тук.
1: Благодаря ти, пишем го гласа за симето. Телефона ни отново. Ало!
6: Ало, здравейте, обажда се. Ранга Банга от Пловдив.
1: Здравей, Ранга Банга, заповядай.
6: Здравствуй. Аз бях почти убеден, че дори и си му е гласувал за Богдана, ама сега се очудвам хората какво говорят по телефона. Според мене, ти подсъзнателно всъщност си знаел какво да направиш с регащото дебе. Значи, ако има катастрофа и не дай си Боже, трябва да помогнеш на някой човек, най-добре е, ако не знаеш какво да правиш, да не го пипаш изобщо.
1: Факт.
6: Първото нещо, което ще направя, е да звъна на някой, който знае какво да направя. Тоест, аз първо се осведомя сам за себе си. Какво трябва да свърша, след това ще го свърша. Малко хаотично ми идва, това е на принципа по-скоро спорт Тото 2. Нали, как ще оцелиме тотото, шанса 1 на 1 000 000. Просто да правим нещо, колкото да го правим. Не виждам никаква логика. Да, действието е да се запознаеш с нещата. Обаче ти като се запознаеш с нещата, какво трябва да правиш дори и в най-малки граници, тогава вече ти си запознат какво трябва да правиш. А не просто да вървиш наляво надясно, като муха без глава. Така
0: да,
6: си
0: и аз така си мисля.
1: Ами...
6: Айде, Боже.
1: В този случай, да, си спомням точно какво беше, но пишем го гласа за Бога и ти благодарим за обаждането.
6: Чао, Симо.
1: Чао. Чао, телефона отново звъни. Бега радио, добро утро.
7: Ало.
1: Да?
7: Здравейте.
1: Здравейте, заповядайте.
7: Аз тази сутрин искам да гласувам и ще гласувам за Боги. Защото всъщност от каквато и да е ситуация, човек винаги, според мен, има решение на проблема. Много често е хубаво човек да изчака малко, да преброи не до 5, а до 50 и тогава да вземе решение. Защото в повечето случаи не е само едно решение за решаване на даден проблем. Ало?
0: Да, слушаме те внимателно.
7: Да. А има няколко варианта. Това търпението и изчакването не значи бездействие.
0: Точно така.
7: Просто значи да вземеш и то пак не е ясно дали е най-правилното решение, но най- най-правилното решение към момента, към ситуацията. Затова моя глас отива за Боги.
1: Пишем го гласа за Бога и ти благодарим за обаждането. Стана колко? Стана 8:50. След малко продължаваме. Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL. Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончи.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
10: Повече на сайта на Софийска вода.
12: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
13: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в KFC.bg и KFC App.
14: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
15: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
16: На 1 юни от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
17: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
18: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
19: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
20: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
21: Има места, които просто виждаш.
22: И места, които усещаш.
21: Само на 20 минути от София,
22: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
21: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
22: Блясък, светлини, простор.
21: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
22: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
21: Резервирайте вашата дата сега.
23: Бим, бим, бим.
24: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
25: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
0: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Експо-парк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
2: Мини дебат. Стартер.
1: Добро утро, съкровища в 8.56.
3: Темата на мини дебата тази сутрин: какво трябва да направим, когато не знаем какво да направим? Нищо или все нещо? Поглеждам в Фейсбук. Виолета Вълкова е написала нещо интересно. Първо започва с един цитат на Сартър. Ако не избирам, аз все пак избирам да не избирам. Интересно е. И продължава. Във физиката покоят е просто състояние на балансирани сили, а не липса на енергия. В живота е същото. Липса на действие отново е действие. Да решиш да замълчиш, да спреш или да изчакаш е съзнателен акт на волята. Понякога най-трудното все нещо, което можем да направим, е да овладеем импулса си за хаотично движение и да изберем съзърцанието. Бездействието не е празнота, то е временна. Той е бременна с възможност и тишина. Много
1: хубаво казано,
3: много
1: да.
3: Много интересно мнение.
1: Винаги е секси да цитираш нещо. Срещу всеки цитат можеш да изкараш и друг цитат. Срещу всеки физичен закон можеш да изкараш и друг физичен закон. Но нашата слушателка се много благодарим за усилията, които е положила, за да получим това хубаво мнение. Телефона ни е 02-951-5535. Да чуем кой се обажда. Ало!
4: Здравейте!
1: Добро утро, кой се обажда?
4: Казвам се Янка, обаждам се за дебата.
1: Заповядай, Янка.
4: Искам да кажа само, че според мен немалко от хората, които ви слушат, разбират въпроса малко по-различно. Не става дума да премислиш и да решиш последствие, а въпросът е действаш или не действаш, когато не знаеш какво да правиш.
1: Точно това е въпроса. Дебата ни е какво правиш, когато не знаем какво да правим. Все нещо или нищо.
4: И ако всички бездействат, нищо няма да бъде направено. Живота се движи с действие. Твърдо съм за Симо.
1: Много благодаря, Яна, за обаждането и хубав ден. 02-951-5535, Бокче 1-2 фейса, ако искаш.
3: Щом не знаеш какво да направиш, значи хаосът в главата е огромен, пише Вили Балева. По-добре нищо, просто се удръпни, огледай нещата отстрани, помисли и тогава действай. В хаос не се прави нищо, защото още повече ще се оплескаш. Иван пише: при положение, че не знаеш какво да правиш, по-добре не пипай нищо, в противен случай може да навредиш. Добро утро, пише Иван Думбов. Все нещо е по-добре, понеже всяко действие променя изначалните обстоятелства. Тоест, може да ти просветне.
1: Да. Последен глас от телефона. Ало! Ало!
3: Още един
1: няма
3: телефон.
1: Да е. 02-951-5535 е нашия телефон. Дай Боги, ако искаш последен глас от Фейсбука.
3: Не ли пише: достойно е да признаем, че не знаем и да попитаме какво и как трябва да се направи. Подкрепа нищо правенето, при все, че съм проактивна личност.
1: Добре, време е за финалните резултати.
2: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
3: Какво трябва да направим, когато не знаем какво да направим? В общия случай излез да поизчакаме малко. Пък после да действаме.
1: Добре, това е случай, в който никога няма съобраза с него, но за това сме различни.
3: Точно така.
1: А в този дебат, както и в самото начало казахме, не съм сигурен, че има верен или грешен отговор, но в случая Боги си победи.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
5: Национално съвещание на Вътрешното министерство ще се проведе днес в Пловдив. Във форума ще вземат участие политическото ръководство на ведомството, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР, директорите на главните дирекции, както и ръководителите на областните дирекции от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, а също и София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Първата част от събитието ще бъде открита за медиите. В нея министър Иван Демерджиев ще представи ключовите приоритети в дейността на ведомството, след което форумът ще продължи в работен порядък. Започва въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Те ще бъдат представени в метро депо Обеля. Новите метровлакове са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. Не се очаква да има проблеми с движението на основните метровлакове и промени в разписанията. Хормузкият проток трябва да остане отворен независимо от ескалацията на напрежението с Иран, след като Съединените щати нанесоха нови удари по ирански цели. Това обяви американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от световните агенции. По думите му, свободното корабоплаване през стратегическия воден път е от критично значение за световната икономика и международната сигурност. Изказването му съвпада с новия кръг преговори между представители на Иран и международни посредници в катарската столица Доха за прекратяване на конфликта. Рубио изрази увереност, че дипломатическо решение е възможно в рамките на следващите дни, макар Иран да уточни, че се приближава до меморандум за разбирателство, а не до пълно мирно споразумение с Съединените щати. Американският държавен секретар коментира и войната в Украйна след разговор с руския външен министър Сергей Лавров и масирана руска атака срещу Киев. Рубио подчерта, че Вашингтон остава в готовност да посредничи за прекратяване на конфликта между Москва и Киев. Варна отново се превръща в център на европейската художествена гимнастика, като дворецът на културата и спорта е напълно подготвен за старта на 42-то европейско първенство. Шампионатът започва днес с официалните подиум тренировки. На килима в официалната зала ще излязат Стиляна Николова, Ева Брезалиева, Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Милова. А в късната сесия от 20 часа и 30 минути са предвидени тренировките на Армения, Белгия, Беларус и Русия. България остава една от най-успешните държави в историята на европейските първенства, започнала през 1978 година в Мадрид, като за последно градът бе домакин на форума през 2021, когато Боряна Кален завоюва сребърен медал в многобоя.
6: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
5: Днес ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 26 и 32 градуса, в София около 27, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 26 градуса.
7: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
8: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
9: Само още един час.

0: Радио Шоу, българска музика. Здравейте след Хиперсоник в 9 часа и 12 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след още един Любо Киров, този път с Футурофония, песен, която е така се казва и целият албум, как се казва.
1: Точно, да, сингъла на албума
0: е едноимената песен. И дума, която е измислена от самия Любо и такава, как се казва, има патент за нея. Ли? Сам си е букнал тази дума и така. 9 часа и 25 минути, това е сутрешното шоу Стартер. Сутри най-обичам към Милена аз да тичам.
1: Добре, става. Сутрин най-обичам с Милена да си говоря. Не ми се получи. Важното е, че ще ни се получи след малко, защото Милена ще бъде в студиото, а винаги се получава, когато тя е в студиото.
0: Точно така.
1: Просто защото нещата, които говори, са от изключително значение. Не пропускайте да я слушате. Нашия любим психотерапевт и приятел само след малко.
2: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за 1 евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
8: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
9: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Myomax.bg.
10: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
11: Добре.
10: Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Привел де Лесо център.
11: Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: За днес 4.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
13: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Имаш много странно в тях кости.
16: Какво?
15: Те чакаш някой си играл на пъзъл с тях.
16: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
15: Навярно са се случили много неща.
16: Намерени са кости в Римския манастир.
15: Не подгответе се домаш, това пак да говорим.
17: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
18: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
19: София лети парад на хвърчилата с мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
20: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
21: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
22: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
23: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: БГ Радио, само българска музика. Веселин Маринов слушахме току-що с песента му вчера. 9 часа и 36 минути е и казваме добро утро на Милена Ташкова. Анонсирахме само преди малко колко ни е важно нейното присъствие във вторник и колко ни се иска да я слушаме постоянно, за да научаваме важните неща за себе си. Миленка, добро утро!
1: Добро утро! В този хубав такъв слънчев ден, пролетен, си мисля, първо наблюдавам, идвайки насам, наблюдавам по улиците хората как се разпролетяват и те, как се разлистват, как се разцъфтяват всички. Виждам го това нещо и в начина, по който са облечени. Така се замислих да си говорим за суетата. Ти суетна ли си, Боги?
0: Ами, да. Но мисля, че честно казано е в границите на приемливото, защото то като всичко останало си има мярка. Нали, мярката е важна.
1: Аз точно това си мисля. Докъде суетата е част от себеуважението и от...
0: Да, много важно.
1: И откъде
0: много
1: нататък...
0: Много добра връзка с себеуважението.
1: И откъде нататък вече започва да става нещо, което е по-скоро търсене на одобрението на другите, на това дали моето непрекъснато да се опитвам да се оглеждам в другите. Тоест, докъде е полезна и откъде нататък вече би могло това да ни носи напрежение и да ни носи тревога. Така че за това си мислих, че може би темата е много важна. И сега започнахме с това, че суетата е част от себеуважението и наистина, естествено, че ние гледаме да подчертаем това, което харесваме в себе си. Гледаме да прикрием това пък, което не харесваме в себе си.
0: Нали? Да,
1: това, тоест или заради суетата, или прикриваме нещо, или може би нещо подчертаваме. И аз сега тук като говоря, защото тръгнах от облеклото и това, което виждам така през пролета, но аз всъщност нямам в предвид само външния вид, защото суетата не се изразява само в начина, по който се грижим за външния си вид. Той има и друг вид суета, според мен. И даже напоследък много я виждам. Но това е така, може би малко по-нататък ще кажа за това, защото според мен суетата се променя с годините. Тя някакси пораства, нали? Както и ние.
0: Да, за съжаление достига до един такъв етап, гледайки по-възрастните хора и майка ми понякога, която казва, ами изобщо не ме интересува.
1: Да, да.
0: Дали
1: защото
0: ми е
1: вече нещо друго.
0: Косата или по-къс, примерно.
1: Да, защото нещо е вече съвсем други неща са много по-важни. Та, започваме от това, дето в младите ни години всичко е съсредоточено върху външния ни вид, върху начина, по който ние изглеждаме. Тялото е сериозен капитал. И ние през тялото навлизаме в света на взаимоотношенията, на любовта, утвърждаваме се по този начин, включително и където и да се появим, да кажем, на работа, на интервю за работа, е много важен начинът, по който изглеждаме.
0: Да.
1: И тогава се правят всевъзможни по време така на и в тинейджерството, и изобщо в младостта, се правят много жертви в името на външния вид и заради суетата. Даже тогава можем да направим такива интервенции по тялото си и по лицето си особено, които по-нататък много, за много от тях да съжаляваме. Аз мисля, че това все по-често го виждам, че се случва.
0: Да, за съжаление.
1: Да. И значи, ние гледаме много, важен е много начина, по който изглеждаме. Тук непрекъснато това е свързано с една неувереност, която е всъщност характерна за младостта. Тогава, когато все още не сме сигурни в себе си, все още нямаме така усещане за стойност, за ценност, тепърва го градим и заради това през тялото, през начина, по който изглеждаме, ние търсим да бъдем важни, да бъдем видяни. Винаги искаме да бъдем
0: одобрени,
1: видяни.
0: Много,
1: и да бъдем, да.
0: Много.
1: Тоест, тук зад грижата за себе си стои една неувереност, стои една тревога. Достатъчен ли съм? Достатъчно добър ли съм? Справящ се ли съм? Въобще как? Искам да се оглеждам навсякъде. Не само се оглеждам в огледалото. Аз се оглеждам в очите на всички останали и искам да виждам одобрението на хората. По-нататък вече суетата, както казах, малко пораства. И изведнъж от това да е само фокусирана върху външния вид, започва да е свързана с начина ни на живот. С, да речем, партньора ни, с децата.

0: ни, с работата, която имаме, с успеха ни, с това колко сме интелигентни, например. И сега социалните мрежи дават голяма арена, те дават на проява на суетата. Тоест там, ние, нали, това от една страна е добре, защото ето, няма нужда да излизаме по улиците. То просто пускаме една снимка и оттам нататък вече чакаме одобрението на другите, което се изразява в лайкове, в, изобщо във всякакви реакции. Но това понякога може да бъде доста опасно, защото в социалните мрежи много се сравняваме. Непрекъснато гоним. Все има някой, който на нас да ни изглежда по-красив. Все има някой, който да ни изглежда по-успешен. По-интелигентен, по-умен, точно така. Нали? Там се леят мъдрости безкрайни. И ние искаме и ние да бъдем като част от това, да бъдем устойностени през лайковете. Та суетата там, всъщност ние влизаме в една надпревара. Аз мисля, че понякога заради суетата, това може да точно присъствието ни в социалните мрежи в определени моменти може да ни направи даже така жестоки, защото ако някой има, да речем, много сериозен успех или може да бъде успех, може да бъде наистина, а то успех е понякога много лайкове, това е сериозен успех, нали? И в този смисъл това може да ни накара ние да започнем да чуждия успех, това, че някой е по-красив или по-отразен, по-реактнат, отколкото сме ние, това може нас да ни направи груби, агресивни, да започнем да обиждаме този човек, защото неговия успех, всъщност, ние го възприемаме като наш неуспех. Това пак е от суета. Някой друг, как може другия да е повече в този момент или в някакъв друг момент, нали? Но за нас това може да бъде тежко и трудно. И така, и постепенно обаче, ние започваме малко да се отърсваме от суетата. Това може би идва с помъдряването. Вече не ни е толкова важно някой да ни е видял. Не ни е толкова важно това как другите ни виждат, а това как ние се усещаме. Според мен това е много хубав момент, в който ние вече започваме да усещаме едно облекчение и да сме доволни от това, което сме. Много трудно се постига това. Да си доволен от това, което си всъщност. Това, което си направил, начина по който изглеждаш, да си го приел, да се харесваш, нищо, че не си съвършен. Защото иначе другото е като да си непрекъснато в някаква роля. И тая роля, това е много уморително.
1: Битка. Постоянна битка.
0: Тя е битка с другите, защото все някой е по-красив, но всъщност дълбоко е битка с нас самите. На нашето собствено неприемане. И идва така един момент, в който вече усещаме, че ни пука много точно дали косата ни е дълга или къса, както е казала майка ти. Не е това най-важното. Най-важното е, например, като отида някъде, да кажем какво ще кажа, какво ще си говоря с приятелите, или да отида да си видя децата. И, тоест, по съвсем друг начин вече ние устойностяваме всичко това, което имаме. И някакси му виждаме, виждаме му смисъла, виждаме му пълнотата. Докато в по-ранните години все ни е нещо дефицитно, все нещо нямаме, все нещо търсим още да имаме. След това се наслаждаваме на това, което вече имаме. И устойностяваме, и дори да има, защото си даваме сметка, разбира се, че може да има някои неща, които ни липсват, но ние можем да си кажем, еми да, нямам това и това. Обаче пък за сметка на това имам еди какви си други неща, които са ми много важни. И тогава все повече има смисъл не как изглеждам и не колко мъдър съм и не как се показвам в социалните мрежи, а все повече има смисъл семейството ми как е, как са хората, които най-много ме обичат и аз ги обичам, колко мога да общувам с тях, с мъжа си, с децата си. Все повече имат смисъл такива неща. Но основното според мен е да си позволим, което то не става изведнъж това. То е някакъв процес и ние постепенно приемаме себе си и постепенно приемаме това, че имаме несъвършенства. И трябва да живеем с тях и не само. Даже те трябва да си ни харесват. Приели сме ги, те са си част от нас. И в този смисъл и да сме несъвършени, това пак сме хубави за нас. Чувстваме се добре.
1: Ето това много е. Често, докато те слушам, аз предполагам, че всички, когато те слушат, съпоставят това, което казваш с самите себе си и си правят оценки, изводи и така нататък. Да. И много често съм в неизгодна позиция, когато слушам какво говориш, защото, да, да. Защото откривам себе си в негативната позиция на това, за което говориш. Но днес не е така.
0: Ето, супер.
1: Доволна съм от това, което съм постигнала, защото наистина съм стигнала до този момент, в който в никакъв случай не ми е все едно. Старая се много да изглеждам добре и, честно казано, понякога харча повече, отколкото трябва, за това да си купя нещо, дреха, обувка или косата ми или нещо подобно. Обаче, то е само за мое лично удовлетворение. Не е за това дали другите ще ме харесат, а всъщност аз сякаш се харесвам повече така.
0: Да.
1: И съм, как да кажа, приела съм се. Да, не съм слаба и висока. По-скоро кръгличка и по-нисичка. Обаче, одобрявам начина, по който изглеждам.
0: Именно, знаеш ли, може би в едно изречение да го кажем последния начин. Ако, когато се нагласим и излезем навън, и имаме самочувствие и се чувстваме добре, и това е въпрос на себеуважение. Но има случаи, в които ние сме се нагласили, много старания сме положили и излизаме навън и се оглеждаме във всяка витрина. Като ни погледнат хората, ние се чудим, ма защо ме гледат сега, да не би нещо да не ми е наред, както казва един мой познат, да не ми виси нещо от носа. Тоест, що ме гледат? Тоест, несигурността не е моята увереност и това, че казвам, положила съм усилия, постарала съм се, страхотно е това и имам самочувствие. А другия случай, аз, независимо от положените усилия, аз продължавам да чувствам несигурност. Аз излизам, оглеждам се, в, както казах, във всяка витрина и във всяко огледало. Ако ме гледат хората, аз мисля, че какво се случва, дали е окей, дали трябваше това. Тоест, несигурността стои и това вече е другото.
1: Много ти благодаря и за днешните думи. Очаквам с нетърпение следващия вторник, както винаги, Милена Ташкова, нашия любим приятел и психотерапевт.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
2: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
3: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
6: Страст, адреналин, тръпка.
7: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви! От 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
8: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
12: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
13: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
17: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
17: Довери ни се!
19: Май носи свежест и светлина. А Optiki Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
20: Optiki Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
21: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
22: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
23: Планира ли лятото на семейството си?
24: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
25: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика срещу вятъра. Слушахме току-що братя Аргирови и Тони Димитрова. 9 часа и 57 минути, даже вече 58. Ще завършим часа с Пламенна жена, най-новото на Роби. След това и новините в 10. Пожелаваме ви от стартер прекрасен остатък от деня.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. Минимум 500 милиона са застрашени заради липсата на реформи в енергетиката. Изостават проектите, свързани с обществените поръчки, водните оператори и транспорта. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Предстоящи актуализации на електронната система за събиране на пътни такси могат да затруднят шофьорите, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Първият етап на техническите дейности ще се извърши днес от 22 часа до полунощ, като в този период са възможни прекъсвания при купуването на маршрутни карти. Следващите два дни, на 27 и 28 май, системата ще се обновява в часовия диапазон от 22 часа до 4 часа, което може да доведе до временни трудности при покупката както на маршрутни карти, така и на електронни винетки. Актуализациите няма да повлияят на автоматичното таксуване на тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина, които използват бордови устройства или GPS тракери. За да избегнат рискове от националното тол управление, съветват шофьорите да купят нужните им документи предварително преди началния час на техническите дейности. От ведомството напомнят също, че за леките автомобили вече е в сила еднодневна винетка, която важи точно 24 часа от избрания начален момент. 20 души са арестувани в Гърция за измами с селскостопански субсидии. Престъпната схема е действала на остров Крит, предават гръцките медии. Сред задържаните са счетоводители и държавни служители. Те, заедно с собственици на земя и производители, изготвили фалшиви договори за наем и неверни декларации, за да получат европейски средства. За 5 години печалбата им е надхвърлила 3 милиона евро. Миналата година европейските прокурори обвиниха десетки гръцки животновъди във фалшифициране на собственост върху пасища с цел получаване на евросубсидии. Скандалът тогава доведе до закриване на гръцката агенция за плащания. Един човек е загинал, трима са ранени при руска атака тази нощ срещу Одеса. Нанесени са удари също срещу Краматорск и Суми, предават световните агенции. Русия предупреди чужденците да напуснат украинската столица и обяви серия от удари по конкретни обекти. От Министерството на външните работи в Москва съобщиха, че ще атакуват цели на украинската отбранителна индустрия, центрове, в които се вземат решения и командни постове. Атаките са в отговор на ударите по общежитие в Луганск, където загинаха 4 души. Според Москва, украинското нападение било умишлено. На 24 май Русия нанесе една от най-масираните атаки срещу Киев от началото на войната. Загинаха 4 души, а над 90 бяха ранени. При нападението руската армия използва и хиперзвуковата ракета Орешник.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес ще е предимно слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 26 и 32 градуса, в София около 27, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 26 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И доматина клонка за 1,99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
4: Имаш едно странно в тия кости.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случило и много неща.
5: Намерени са кости в Римския манастир.
4: Ние подгответе се домаш, това спак да говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
8: Защо пък веднага?
7: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
8: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
10: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
11: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Отпусни се. Остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Ейхо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
14: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Mjomax.bg.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
16: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
17: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
18: Елдом – енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом – малки сметки, добри приятели.
19: Аз съм Мария Бакалова.
20: Аз съм Юлиан Вергов.
19: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
20: На една сцена, която става още по-голяма.
19: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
20: Със звездите на българската музика.
19: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
20: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
21: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: юни. Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 следобед по БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение.

0: с Виенска кухня.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
8: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с бекончик.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Страст, адреналин, тръпка.
14: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Inter Expo Center, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Inter Expo Center.
15: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
16: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
15: Снимка! Усмивка!
17: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
15: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтаря.
0: представлява Kaufland Card Extra.
18: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
19: БГ Радио. Само българска музика. Светът ми е

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Водоснабдяването в Севлиево и околните села е възстановено, съобщи регионалното министерство. Севлиево и селата останаха без вода заради скъсване на водопровода след наводнението. Работата по водопровода е приключила в понеделник вечер и специалистите са започнали да пускат водата по 16-километровото трасе с повишено внимание, за да се минимализира рискът от нова авария. Заради повишеното ниво на река Видима от водопровода беше откъснат участък с дължина 87 метра. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявления за отпускане на еднократна помощ. Размерът е 1171 евро. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа от 1500 евро чрез Агенцията за социално подпомагане, както и до 1300 евро за подмяна на унищожени електроуреди чрез фонд социална закрила. Компенсации ще получат и земеделските стопани, понесли щети от пороите. Все още е в неизвестност 55-годишен мъж, който изчезна след поройните дъждове в Севлиево. От днес започва основен ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца, като готовността на обектите се проверява от регионалния министър Иван Шишков. Поради ремонтите, движението между Монтана и Враца е изцяло спряно, като леките автомобили се отклоняват през Крапчене, Сумер и Стояново, а камионите преминават през Тубел, Липен и Криводол. По трасето между Видин и Монтана леките коли пътуват без ограничение, но движението на тежкотоварни камиони над 12 тона е забранено и те се пренасочват по обходен маршрут през Дунавци, Арчар, Добри дол и обхода на Монтана. Японското правителство одобри разходи в размер на около 3 милиарда долара за субсидиране на сметките за електричество и газ на домакинствата между юли и септември. Мярката цели да смекчи нарастването на комуналните разходи вследствие на войната в Близки изток, предават световните агенции. Япония разчита в голяма степен на вносни горива от този регион и е пряко засегната от блокадата на Ормузкия проток, като субсидиите ще бъдат финансирани изцяло от резерви в действащия бюджет. Заместник ръководителят на кабинетния секретариат предупреди, че нарастващите цени на вносните горива ще бъдат сериозен фактор след юли, но подчерта готовността на властите да реагират. Той допълни, че дори при продължаваща несигурност в Близкия изток ще бъде направено всичко възможно ежедневието на хората и икономическата дейност да не бъдат прекъснати. Земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Чили, съобщи Американският геоложки институт, цитиран от световните агенции. Трусът е бил на дълбочина 101 км в пустинята Атакама. Чилийските власти съобщиха, че към момента няма данни за пострадали или нанесени щети. Заплахата от цунами за бреговете на Чили е изключена, заяви Фелипе Пласа от Националната служба за превенция и управление на бедствия във видео, публикувано в X. Чили, където се срещат три тектонични плочи, е сред най-сеизмично активните държави в света и често не обръща особено внимание на трусове под магнитуд 7. През 1960 година страната бе разтърсена от най-силното регистрирано земетресение в историята с магнитуд 9,5, което причини смъртта на 9500 души.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Времето днес ще е предимно слънчево в следобедните часове с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 27 и 32 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте и от мен, Деси, в новата седмица и в първите минути на 11. Преди обед тръгваме на нашето музикално пътешествие във времето с музика от чисто злато. Ще бъдем в компанията на Дони и Молчил и Твоята тишина, Штурчена, Лили Иванова, Зелени сигнали на сигнал и Моето мъжко момиче на Стефан Данилов и Маргарита Хранова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 11-та. Преди обед чухме Щурче на Лили Иванова, която изнесе втория си самостоятелен концерт в зала Олимпия в Париж и отново предизвика истински фурор 17 години след първата си поява там. Концертът 25 години, БГ Радио 25 години, само българска музика, който предстои на 12 юни, е със специалното участие на Лили Иванова. След големите европейски сцени, голямата сцена на площад Свети Александър Невски ще събере всички звезди на българската музикална сцена. Артистите, които са част от празника, са Дара, Бетер, Брат Яргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Дони и Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаил Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Фондацията, D2, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино, водещи на тази специална вечер са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Бъдете част от нашия празник в тази специална и незабравима вечер на 12 юни на площадта Свети Александър Невски. Вашият билет ви очаква на купибилети.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App, дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
7: Имаш много странно в тия кости.
8: Какво?
7: Те сякаш някой си играл на пъзъсте.
8: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
7: Навярно ще се случило много неща.
8: Намерени са кости в Рилския мастир.
7: Не подмечете се дома, ще вас пак говорим.
9: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
10: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
11: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
13: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
14: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастика от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
16: Ох, ще се омъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
19: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: свят.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио само българска музика с Дара и Бангранга, които донесоха на България историческата победа на Евровизия 2026. След голямата сцена на конкурса в Виена, Дара ще се качи и на нашата голяма сцена на концерта 25 години. БГ Радио 25 години само българска музика. Ето кои са артистите, с които ще споделим празника във вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски. БТР, Братя Ергирови, Васил Найденов, Графа, Веселин Маринов, Дони и Момчил, Криско, Любо Киров, Мари Илиева, Михаел Маринова, Молец, Нети, Стефан В. Добрев и обичайните заподозрени фондацията D2 Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Водещи са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Най-мащабният проект в историята на БГ Радио е и с вашето участие. Очакваме ви, а билети може да откриете на купибилети.bg.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Идва туристическото събитие на годината. Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
11: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
12: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
13: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
14: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
16: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
17: Да, нямах да очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
16: Снимка! Усмивка!
18: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
16: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
19: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
20: Пак е мокро, нали?
21: Да.
20: Постоянно ли така се увлажнява?
21: Особено, когато навън вали.
20: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
21: И ще забравя за този проблем с влагата.
20: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
21: О, чудесно. Става дори и за басейни.
20: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
22: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
23: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
22: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавата ще бъде безкомпромисна срещу наркоразпространението. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той отправи остри критики към пасивността на гражданите след трагедията в Благоевград, при която 16-годишно момиче загина, а 17-годишно момче падна от петия етаж и е с тежки травми в столична болница. Инцидентът се случи малко след полунощ на 24 май в квартал Струмско, като към момента състоянието на пострадалото момче се подобрява. Обвиненият за смъртта на непълнолетното момиче твърди пред психолозите, че има пълна амнезия и не помни нищо от фаталната вечер. Паралелно с разследването в Благоевград, министър Демерджиев коментира и сигурността в системата на МВР, като подчерта, че служители замесени с несъвместими с етиката практики и изтичане на информация срещу заплащане ще бъдат незабавно отстранени. Той допълни, че задържането на прокурорския син Васил Михайлов е изцяло заслуга на ГДБОП след дълга работа по случая. 107 души, сред които и много деца, са потърсили спешна медицинска помощ след охапване от кърлеж само за 20 дни в една от болниците в Русе. Нашествието е причинено от неокосените тревни площи в парковете, около детските площадки и в междублоковите пространства, където тревата на места е по-висока от паркираните автомобили. Пострадалите се съветват да не вадят забитите насекоми самия да търсят специализирана лекарска помощ в спешните кабинети, за да се избегнат осложнения. Жителите на града настояват за спешни общински мерки по косене и дезинсекция на зелените зони. Австрия намалява почти наполовина ДДС върху основни храни като мляко, ориз, тестени изделия, плодове и зеленчуци, изчитано от 1 юли. Мярката цели да облекчи домакинствата от инфлационния натиск, който в момента е умерен между 2 и 3%, но след пандемията отчете ръст от близо 17%. Икономическите анализатори обаче предупреждават, че по-ниският данък може по-скоро да задържи цените, отколкото да доведе до реално поевтиняване по магазините. Държавният бюджет ще загуби около 400 милиона евро, които правителството планира да компенсира чрез повишаване на екотакси и налози върху доставки. Междувременно в страната се обсъжда и възможността обхватът на подпомагането да се разшири и върху замразените храни. Банката на Шотландия създаде изключително лимитирана серия от банкноти с номинал 20 паунда, посветени на историческото класиране на националния отбор на световното първенство по футбол от тази година. Уникалното в дизайна на парите е изображението на полузащитника Скот Мактоминей, който вкарва с феноменална задна ножица срещу Дания в решителния бараж, изпратил шотландците на първия им мондиал от 1998 година насам. Колекционерската серия се състои от едва 100 отпечатки. Бройки, като всички събрани средства от продажбата им ще бъдат дарени изцяло за благотворителност. Шотландия си осигури виза за световното първенство след драматична победа с 4-2 срещу Дания на стадион Хемптън Парк през ноември миналата година, а красивият гол на Мактоминей даде началото на головия спектакъл.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще е предимно слънчево в следобедните часове с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 27 и 32 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в първите минути на 12 по обед в края на седмицата своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио ще ни представи Яна Маринова. Чуйте как звучи нейното подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Яна Маринова в неделя от 3 след обед. А сега е време да посрещнем началото на този музикален час с 4 златни любими песни. Пред нас са Обичам те на Силвия Кацарова, една сред много други на Кристина Димитрова и Орлин Горанов, една звезда на Мими Иванова и Големи и малки на Тодор Колев и Хилда Казасян.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: Кой за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Беги радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на 12 побед. По повод своя 25-ти рожден ден, Беги радио направи специалната юбилейна кампания Вашите 250, Вашите 25 години. Само българска музика. Благодарим на всички вас, които ни писахте с вашите предложения. Песните, които събраха най-много предложения, бяха включени в специалната ни празнична програма 250-те най-обичани български песни, която ви представихме в празнични дни на 23, 24 и 25 май в студиото на БГ Радио. В това вълнуващо музикално пътешествие бяхме заедно с Боги, Симо, Цвети, Надето, Наско и аз, Деси. Споделяхме вашите истории, припомняхме на забравими моменти и заедно извървяхме пътя от вечните класики до най-новите хитове, които движеха музикалната сцена тогава. Пълния списък с песните може да откриете на БГ Радио.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
7: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
6: Я покажи как става.
7: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: Лека нощ.
10: Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
8: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
11: Има места, които просто виждаш.
12: И места, които усещаш.
11: Само на 20 минути от София.
12: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
11: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
12: Блясък, светлини, простор.
11: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
12: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
11: Резервирайте вашата дата сега.
13: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
16: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
17: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
18: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
16: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
20: 366.
21: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
22: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
23: Мега избор, супер цени.
24: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
25: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
26: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Беге радио, само българска музика. Слушахме Роман по дъжда на Весела Делчева и Орлин Павлов, който гостува в Виена по случай 24 май. На сцената в зала Моцарт той излезе в компанията на колегите си и приятели JP Trio, Живко Петров, Митко Семов и Димитър Карамфилов, както и симфонията Враца под диригентската палка на маестро Христо Павлов.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
9: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.

0: Твоя киберсвят.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
10: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Необходим е изцяло нов закон за противообществените прояви на деца. Това обяви омбудсманът Велислава Делчева в телевизионно интервю. Според нея, обществото и институциите са се провалили в грижата за децата и младежите, визирайки трагедията в Благоевград. Тя обяви, че е настояла пред министъра на правосъдието за пълна отмяна и пренаписване на закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с цел спечелване на доверието на децата, а не тяхното наказване. По повод наводненията във Велико Търново, Габрово, Севлиево и Дряново, омбудсманът отбеляза липсата на жертви, но разкритикува държавното планиране при бедствия. Делчева алармира и за скандален случай в психиатричната болница в Севлиево, където след ремонт за над 1 400 000 лева по плана за възстановяване и устойчивост е установила муха, влага, падаща мазилка и липса на пожарогасителна система. Накрая Делчева отхвърли като абсурдни и извън всякаква правна логика предложенията за промени в закона за съдебната власт, които предвиждат омбудсмана да може да иска оставката на главния прокурор. Тя подчерта, че институцията е независим орган и вече има предложения тази идея да отпадна от законопроекта. От 1 юли столичния район Изгрев прекратява сметопочистването и сметоизвозването на битови и едрогабаритни отпадъци в кварталите Изток, Изгрев и Дианабад поради правно законова невъзможност за удължаване на дейността. Кмета на района доктор Делян Георгиев обяви в социалните мрежи, че столичната община и столичното предприятие за третиране на отпадъци трябва да поемат изцяло управлението на боклука още от първия ден на месеца. В продължение на 6 месеца районната администрация се справяше самостоятелно с извънредната ситуация, използвайки собствена техника и работници, като изрази готовност да покрие месец юни при осигурено финансиране. Георгиев подчерта, че този аванс е помогнал на София да пренасочи ограничения си ресурс към по-критични райони като Слатина, Подуяне, Люлин и Красно село. Районни кмет увери, че Московска 33 е своевременно предупредена за промяната и пожела успех на столичния кмет Васил Таризиев за бързо разрешаване на проблема с обжалването обществена поръчка за почистването на зона 3. Богатите държави в Европейския съюз засилват натиска за намаляване на предложения дългосрочен бюджет на блока в размер на 1,8 трилиона евро, съобщава Политико. Брюксел се събират представители на 9 страни нетни донори, които настояват за сериозно ограничаване на разходите и предупреждават, че няма да подкрепят финално споразумение без намаляване на тяхната финансова тежест. Швеция и Нидерландия вече се обявиха за значително свиване на обема и пренасочване на средствата към политики с най-висока добавена на стойност. На другия полюс е коалицията Приятели на кохезията, включваща 16 държави, сред които и България, която призова за повече средства за кохезионна политика и земеделие. Темата се обсъжда днес на заседание на съвет Общи въпроси, след което се очаква Кипър да представи подробен вариант на бюджетното предложение до 10 юни. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите» за сезон 2025-2026, като дублира миналогодишния си триумф след внушителните 20 гола в 57 мача. Негови подгласници станаха шампионите Левски, Евертон, Бала и Кристиан Димитров, а наставника на сините Хулио Веласкес бе определен за най-добър треньор. При младите таланти призът грабна нападателя на Славия Кристиан Балов, следван от играчите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево с времени увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте в първите минути на един следобед. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика ще събере любимата българска музика от последните 25 години. Една специална вечер, която ще се превърне в незабравима среща на вечните хитове, новите песни и артистите, превърнали се в саундтрак на поколения българи. Очакваме ви на 12 юни на площадът пред храм паметник Свети Александър Невски. Вашите билети ще откриете на kupibileti.bg. А сега посрещаме началото на един следобед с музика от Чисто злато в компанията на Илия Ангелов и Милица Божинова и Скъпа моя, скъпи мой, песента на Щурците на Роксана Белева, Не така на ФСБ и Откритие на Камелия Тодорова.
0: Започваме с 4 златни български песни само по БГ Радио.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

0: БГ Радио, само българска музика. С музика Чисто злато посрещнахме началото и на един следобед. В празничните дни ви представихме 250-те най-обичани песни от последните 25 години. Благодарим на всички, които ни писаха и така се включиха в юбилейната кампания «Вашите 250, вашите 25 години, само българска музика». Песните, които вие избрахте като най-обичани през последните 25 години, ще откриете на bgradio.bg.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: 1 юни. Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още една 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента и 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни осложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
10: Ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
2: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
3: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
4: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
5: С медийното съдействие на БГ Радио представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
6: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
7: Почна ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
5: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
8: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
9: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: БГ Радио, само българска музика, чухме Магнитуд, най-новата песен от Криско. Наближава времето, в което ще приготвим второто кафе, за да го изпием заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, Веселин Маринов. Аз съм Деси и ви желая щастлив следобед. А за още добро настроение и усмивки останете в компанията на любимата българска музика.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
3: На 1 юни от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Рефлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: 366.
2: Още една причина. Гъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Нещо много странно в тия гости.
4: Кво?
3: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случили много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Подгответ си дома, ще вас пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
9: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
8: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
9: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
8: Повече на bulgarlift.bg.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
14: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Патрулите на пътната полиция вече ще бъдат разположени изцяло на места с висока концентрация на катастрофи. Това обяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев по време на националното съвещание в Пловдив. То отчете и резултатите от мащабна полицейска операция, започнала на 13 май, при която по линия на пътната полиция са връчени 23 693 електронни фиша. По криминална линия са задържани 1086 души, образувани са 706 досъдебни производства, а при инспекции на 5000 обекта са засечени 723 лица с наркотици, както и 533 души и 46 автомобила, обявени за издирване. Икономическата полиция е проверила над 5000 заложни къщи, обекти за бързи кредити и хазарт, както и 8155 търговски обекта, откъдето са иззети над 1100 литра без акцизен алкохол. При извършените близо 1700 проверки в автомоги и пунктове за метали пък са съставени над 1000 протокола и са арестувани още 800 лица, а Кандев подчерта, че за трайно справяне с проблемите е необходима обща акция на полицията, институциите и обществото. Цистерна се обърна на един от входовете на Пловдив. Инцидентът е станал в района на пътен възел Скобелева майка на източния вход за града. Сигналът е подаден към 12 часа и 30 минути, съобщиха от полицията. Цистерната, която е пълна с гориво, се обърнала на слизане от детелината на пътния възел в посока магистрала Тракия. Незабавно натам са насочени екипи на полицията и пожарната. Водача не е пострадал сериозно, а пробата му за алкохол отрицателна. Районът е обезопасен, създадена организация за пренасочване на трафика. В този час започва матурата по профилирана подготовка за над 3000 зрелостници. От днес до 29 май те се явяват на допълнителните държавни изпити по желание. Следобедните изпити днес са по биология и здравно образование, информатика, както и по 6 чужди езика – италиански, испански, немски, руски, корейски и румънски. По-рано днес, в ранния сутрешен блок от 8 часа и 30 минути, вече се проведоха и първите матури по общо образователна подготовка по физика и астрономия, география, икономика и английски език. От Министерството на образованието съобщават, че най-предпочитаните предмети са математика и английски език, събрали съответно 1018 и 707 желащи за общо образователна подготовка, както и по около 300 кандидати за профилирания профил. Майската изпитна сесия ще приключи в петък, 29 май, когато сутринта ще се държат изпитите по математика, история и физика, а следобед кампанията затваря с история и информационни технологии. Четирима души загинаха, след като влак удари училищен микробус на ЖП Прелес в Белгия, съобщава Sky News, позовавайки се на белгийския министър на транспорта. Сред жертвите са двама тинейджери, шофьора на превозното средство и друг възрастен, който е придружавал децата. В микробуса са пътували общо 9 души, включително 7 ученици със специални образователни потребности. Във влака има около 100 пътници, като сред тях няма ранени, но един човек е хоспитализиран в състояние на шок. Записи от охранителните камери потвърждават, че по време на сблъсъка в 8 часа и 8 минути бариерите на прелеза са били спуснати, а светварите са светели в червено. Говорителя на железопътния оператор Томас Бекен уточни, че машинистът е задействал ръчната спирачка и влака вече е намалявал скоростта си, но ударът не е могъл да бъде избегнат. Полицията и прокуратурата разследват причините, поради които автобусът се е намирал върху релсите при затворен прелез. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази съболезнования към близките на жертвите и заяви, че Европа скърби заедно с Белгия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево с времени увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Добре дошли обратно след дългия празничен уикенд. Надявам се, че сте си починали, хапнали сте поне едно парче торта на абитюрент. снимали сте люляци, а ако пък сте били на път, вече сте преживели и традиционното прибиране към вашите градове. Със скорост пусни си още един албум и не мисли за трафика. В продължение на 3 дни, точно от 12 на обяд на 23, 24 и 25 май, заедно слушахме 250-те най-обичани български песни от последните 25 години, а между тях бяха истории, които вие споделихте с нас. За първите любови, раздели, летни пътувания, студентски години, приятелства и песни, които и днес не можете да чуете без да се усмихнете. Как да не се върнеш назад, когато чуеш колко ми липсваш на Каризма, Минаваш през мен, Непознати улици на Мери Бойс Бенд или На края на света на Любо Киров. Има песни, които не остаряват, просто започват да значат нещо различно с годините. Благодаря, че изживяхме тези 3 дни заедно с слушателите ни, а и заедно в студиото с Боги, Симо, Деси, Надежда и Наско. Разбира се, без вас нищо нямаше да е същото. Вие превърнахте ефира в нещо много повече от радио. А най-хубавото е, че празника продължава. Защото на 12 юни всички тези песни, спомени и артисти ще се срещнат на живо на площада пред храм паметника Свети Александър Невски за големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Малко по-късно в този час отново ще си припомним важна информация. А сега даваме началото на второто кафе и златните песни в началото на 2 след обед. Не остарявай любов на Михаил Белчев, ще чуем и рок в минало време на Щурците.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С нокти и зъби до край своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Следобедното кафе продължава след Любо Киров и песента Футурофония, която чухме в изминалите минути. И ако в момента си мислите още една задачка и после почивка, спокойно. И аз така си казвам от 2 часа насам. В първата част на часа ви обещах да си поговорим за големия концерт на БГ Радио и честно казано, това вече не звучи просто като концерт, а като среща на цели музикални епохи. На 12 юни площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще се превърне в сцена за 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Вечер, която събира песните, с които сме пораствали, влюбвали сме се, пътували сме и понякога сме лекували и разбитото сърце. На една сцена ще видим Бетер, братя Аргирови, Васил Найденов, графа, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михайла Маринова, Молец, Дара, Дедве и още много любими артисти, а специален гост ще бъде Лили Иванова. И това няма да е от онези концерти, на които стоиш и снимаш всичко с телефона. Напротив, това е от типа вечери, в които в един момент осъзнаваш, че пееш с хиляди хора около себе си и знаеш всяка дума на песента, без дори да се замисляш. Водещи на събитието ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов, а зад впечатляващата сценична концепция стои Марвин Дайтман, част от екипа на Евровизия във Виена. Очакват ви над 7000 седящи места, сцена със световен мащаб и една вечер, която спокойно може да се превърне в най-хубавия спомен от това лято. Билетите ви очакват на kupibileti.bg, а повече подробности откривате и на bgradio.bg. А сега слушаме Вили Кавалджиев и Виргиния.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма и домати на клонка за 1,99 цента килограма. Lidl заслужава си.
6: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
7: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
8: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани сери за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
7: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
9: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: Петре, много ми е твърдо. Какво ще е миме, от теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
13: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
13: Петре, втвърди ли се?
11: Не, миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
14: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
20: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
21: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
22: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа, в Южния парк, за да станете част от първия метран, организиран от Столичната лекарска колегия.
23: С медийното съдействие на БГ Радио.
24: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
25: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
26: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
27: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
28: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
29: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
30: Аз съм Мария Бакалова.
31: Аз съм Юлиан Вергов.
30: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
31: На една сцена, която става още по-голяма.
30: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
31: Със звездите на българската музика.
30: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
31: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и красивата песен на Юпитер 7 и Краси Куртев завинаги. Говорихме си малко по-рано в този час за големия концерт на БГ Радио на 12 юни. Няма как да не ви напомня, че специален гост на сцената ще бъде Лили Иванова. И сякаш точно на време идва новината, че Лили Иванова отново е направила нещо, което звучи почти нереално. 17 години след първия си концерт в легендарната зала Олимпия, тя отново излезе на тази сцена и отново предизвика фурор. Близо 2500 души са били в залата, а аплодисментите няколко пъти са прекъсвали концерт. И знаете ли кое е най-хубавото? Сред публиката е имало много българи, които са пътували специално за тази вечер. Защото има артисти, които не просто слушаме. Те са част от личната ни история. А и самата зала Олимпия не е просто концертна зала. Това е мястото, откъдето са тръгнали легенди като Едит Пиаф, Жак Брел и Ела Фицджералд. И някак е хубаво да знаем, че точно там българската музика звучи толкова силно. На сцената с Лили Иванова са били музикантите от Ли Оркестра, а сред гостите българи от Франция, журналисти, артисти и хора, които просто са искали да бъдат част от този момент. И ако Париж е аплодирал Лили Иванова на крака, нямам никакво съмнение какво ще се случи на 12 юни на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. А сега продължаваме с песента на Пив 7. До края на часа ще чуем и Огън и вода на Deep Zone Project.
0: Това е второто кафе с Свети по БГ Радио.
2: Има места, които просто виждаш.
3: И места, които усещаш.
2: Само на 20 минути от София.
3: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
2: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
3: Блясък, светлини, простор.
2: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм. Тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
3: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
2: Резервирайте вашата дата сега.
4: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
5: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
6: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
7: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
8: Почне ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
6: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
11: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
12: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго Промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. от Ботаник.
16: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
17: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
19: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
18: Но какво да правя?
19: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
20: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
21: Пак е мокро, нали?
22: Да.
21: Постоянно ли така се увлажнява?
22: Особено, когато навън вали.
21: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
22: И ще забравя за този проблем с влагата.
21: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
22: О, чудесно. Става дори за басейни.
21: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
23: Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 4 милиарда 870 милиона евро са разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване за първите 4 месеца на годината. Сумата нараства с 9,8% на годишна база, съобщават от Националния осигурителен институт. Общите приходи на държавното обществено осигуряване достигат над 2,7 милиарда евро, докато броя на пенсионерите в страната се увеличава до 2 милиона 67 332 души. Средната пенсия за април с включена великденска добавка възлиза на 549 евро и 51 цента, което представлява ръст от 12% спрямо същия месец на миналата година. За изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са отделени над 484 милиона евро, а нетните трансфери по консолидирания бюджет възлизат на над 2 милиарда 160 милиона евро. Положителни баланси и ръст приходите се отчитат още в Учителския пенсионен фонд, както и във фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите. Регионалното министерство ще засили работата по проекта за разширяване на околовръстния път в Пловдив. Предвижда се приключването на проектирането и отчужденията за южната и източната част да отнема около година и половина, обяви регионалният министър Иван Шишков след среща с депутата Владимир Николов и областния управител Георги Янев. Проектът стартирал в периода 2020-2022 година. До момента няма одобрени подробни устройствени планове и разрешения за строеж, поради което темпото на работа с Агенция Пътна инфраструктура ще бъде променено. На срещата бе обсъдена и темата за водоснабдяването в региона, като Николов съобщи за подготвяне законодателна инициатива за публично-частни партньорства при големи стратегически обекти. Подобен модел на финансиране извън държавния бюджет се обмисли за изграждането на язовир до спад Въча, който трябва да облегчи водоснабдяването на Пловдив и Хасково. Жители на белгийския град Тюби се бяха евакуирани заради голям пожар в склад за текстил. Градът се намира западно от Брюксел, предават местните медии. В сградата имало газови бутилки, е съществувала опасност от експлозии. Заради риска властите евакуирали хората от близките улици, останалите жители бяха призовани да останат по домовете си. Те трябва да държат прозорците и вратите си затворени заради токсичния дим от пожара. Гъстия черен дим се разпространи извън града, властите измерват нивата на токсичност на въздух. Световната футболна централа FIFA потвърди официално, че националният отбор на Иран премества тренировъчната си база за световното първенство по футбол от Съединените щати в Мексико, съобщава Reuters. Решението е продиктовано от съображения за сигурност на фона на войната в Близки изток и съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари. Първоначално избраният спортен комплекс в Тусон, Аризона, се заменя с новия базов лагер в мексиканския град Тихуана. Той се намира непосредствено до границата с Сан Диего, като се очаква да улесни логистиката и издаването на американски визи, които иранските играчи и персонал все още не са получили. Въпреки промяната на лагера, програмата за мачовете на Иран от груповата фаза в група G остава непроменена. Тимът ще започне участието си на Мондиала, който се провежда от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико, с мачове срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос-Анджелис, последвани от сблъсък срещу Египет в Сиатъл.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево с времени увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика, малко след 3 след обед, кафето вероятно вече е второ или честно казано трето, ако деня е започнал, само ще проверя един имейл и изведнъж поглеждаме и е станало обяд. Добре дошли във второто кафе, мястото, в което си говорим за музика, за хубавите неща от деня и за всичко, което звучи малко по-добре с любимата българска песен на фон. И в този час ни очаква специална среща в рубриката Между две кафета. Онези разговори, в които не питаме само за новата песен, а се връщаме назад към детството, първите сцени, любовта, семейството, смешните истории и моментите, които всъщност правят един артист това, което е. Днес на гости ще бъде Веселин Маринов, така че ако изведнъж ви се прииска море, залез и лятна жълта рокля, спокойно, ефектът е напълно нормален. Ще си говорим за музиката, за живота му, разбира се и за големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, където съвсем скоро ще видим и Веселин Маринов на сцената пред храм паметника Свети Александър Невски, а вие ако все още нямате билети, бързайте към купибилети.б. Останете с нас, започваме часа с златните песни. Лодка ли е любовта на сигнал, ще чуем и клоунът на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Тази седмица имам удоволствието да споделя следобедното кафе с артиста, който може би най-добре познава онова чувство да те обичат почитатели на 7, на 17 и на 77 години, а защо не и на 107. В Между две кафета ще бъдем с историите от живота на Веселин Маринов. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте, Цвети! Много ми е приятно, че има възможност и аз най-после така да се почувствам различен, като съм във вашето предаване, тъй като много го харесвам.
1: Срещаме се в дните, в които всеки говори за конкурса Евровизия и победата на Дара и България. Няма как да не ви попитам и вас. Ние виждаме готовия успешен продукт. А зад него, както и във вашата история, до която ще стигнем по-късно, стои много дълъг и труден път. Какво коства на един изпълнител да застане на тази огромна сцена и да се представи достойно?
2: Аз се познавам много отдавна. Имах участие още когато тя спечели един от форматите и започна първите си участия, когато пееше кавери на световни звезди по различни сцени. Още тогава си имахме приказка с нея. Тя ме е питала за бъдеще, какво и как. Няма случайни неща в живота. За мен има един критерий, казва се можене. Моженето е съвкупна дейност от много неща, които трябва да изградиш през живота си. На първо място, да знаеш колко можеш. Да не се надценяваш в определения момент, както тя не се надценяваше. Постоянното образование. Тя така постоянно се образоваше в това, което и предстоеше. Нейните танци са на световно ниво. Помня още, когато беше в Dancing Star. Тя показа на всички какво развитие има. Тя има една особена свобода, когато говори. А също е помагало. Тя е типична звезда в днешни години, в днешно време, за музиката, която се толерира в момента. И най-важното, тя има присъствие. Тя излиза на сцената и очите на всички са в нея. Няма блуждание, няма разговори между този, с който си дошъл. Ти гледаш Дара. Аз съм я канил, аз като организатор на един концерт преди години. Просто видях как цялата публика, която беше един площад, всички, които бяха по кафенета, по където и да беше, всичко дойде да я гледа. Тя е събирателен образ и е можене. Такива хора ги остави някъде там на улицата. Остави ги в небитието. Те пак ще се оправят. Но в случая Станислава Работлиева, човека, който наравно заедно с Дара е виновен за този огромен успех. Тя с нейното виждане да я изгради през годините, да застане до нейното рамо, да й даде спокойствие, да работи, да прави клипове, да се реализира. Това е в общи линии затваряме един продукт, водещ до този голям успех. Страшно много работа. И аз много плаках, като го видях. Беше през нощта, пътувах, пуснах си в колата първи канал, го слушах като радио в колата, бях в Девин. Предстояше ми много дълъг път, дори си казах, по-ми е добре да слушам и да ми мине по-лесно път.
1: Да.
2: И в момента, в който започна вече да се обявяват двете между Гърция, между евреите и българската песен, аз спрях колата и излязох навън, почнах да го гледам и много плаках. Пред нейната искрена радост, пред заслужения успех, който тя взе.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Веселин Маринов.
3: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
4: Танчо Стълбицата.
3: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
5: Тази сряда мой специален гост в Танчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде соло-вокалистът, басист и фронтмен на групата Уикеда Ерол Ибрахимов. Ерол, който ще представи първия си солов албум пак от начало. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 27 от 21 с повторение в неделя, 31 май от 20 часа по БГ Радио.
3: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: Имаше много странно в тия кости.
7: Кво?
6: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
7: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
6: Навярно се си случили много неща.
7: Намерени са кости в Рилския мастир.
6: Не подмутете си дома, ще вас пак говорим.
8: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
9: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
10: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
14: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
13: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
15: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
16: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто «Дисни. Лято на историите» танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
17: Заповядайте на фестивала «Денят на пчелите» на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
18: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически курсове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
20: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
21: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
22: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
0: Ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
23: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от Купи

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: кафета, звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Сега насочвам прожекторите към вас. За нас много скъп изпълнител, няма ден, няма предаване, в което ваша песен да не прозвучи. И вие сте незаменима част от историята на БГ Радио, вече 25 годишна, но и от историята на животите на нашите слушатели, което е още по-важно. Очакваме ви на концерта ни на 12 юни. Какво според вас успя да възпита и да създаде за тези 25 години БГ Радио?
2: БГ Радио е всичко това, което не са българските институции, да обичат българската музика и българската култура. Ние малко сме чуждопоклонници като хора.
1: Да, така е.
2: Историята ни е такава. Даде, трябва да си изберем цар от Германия. Не да си го, като искаме цар, да си го вземеме. Да изгоним Батенберг, който е създал с източно-православна вяра. Ние трябва да... В България има милиони таверни, но няма в Гърция български механи. Ние сме такива хора. И за мен БГ Радио е тази светлинка в един, представете си, много дълъг тунел, който си тръгнал да вървиш, но има светлинка, която не ти дава възможност да объркаш пътя, въпреки че отсякъде е тъмно. Това е БГ Радио. БГ Радио се слуша от, в 100% от всичките им приятели. Аз общувам с интелигентни хора. Общувам с хора, които смятам, че са такива. И никой не слуша друго в колата си. Сега не искам да се залъгваме. Радио се слуша, ако работата ти позволява, и в колата. Обикновено, когато сме вкъщи, аз поне не съм такъв. Прекалено ми е нервен и всякакъв ден искам, като се прибра,
1: да ви е тихо.
2: Да затворя вратата и да свърши света.
1: Да. Да.
2: И не се вълнувам от радиа и телевизии. Само някой матч, евентуално. Футболен. Но в другото време всички мои познати, моята моделерка, тази, която ми шия ризите, влизам БГ Радио. Весе слушахте, Веско, това. Радвам се, че бъдеш на 12-ти на концерта. Така и така. Където и да отида в колата, този човека, който ми прави колата, като ми сменят маслата в сервиза. Вътре БГ Радио обича ме яко. Това е знак за мен. БГ Радио е онази светлина, но не такава, дето я чакаме да огасне в тунела от свеща, а такава като един прожектор, който може да е малък, но свети с постоянна светлина и дава своята посока на хората.
1: Ние като екип знаем какво ще се случи на 12 юни, защото познаваме професионализма ви на нашите изпълнители, но вие какво очаквате от сцената, от публиката, от емоциите, които предстоят? Веселин Маринов в Между две кафета. Как винаги съм искала да го кажа. Коя ще бъде песента, която поставя началото на вашия живот, ако беше плейлист?
2: Огромният интерес, който има към като. Няма, отивам на автомивка, където и да отида, те вече знаят, че аз ще участвам. Това рекламата върви. Ти, след като слушаш БГ Радио, ти не можеш да не дойдеш на този концерт. И реално, поне да опиташ, защото няма как да дойдат всички слушатели. Аз очаквам онова, което ще очакват и хората, които идват. Да бъде много весело, да бъде много пълно с песни, които хората да ги пеят една след друга, да бъдат като участници в този концерт и да бъде кратко, като всичко хубаво, което имам в живота си. Когато е било хубаво, винаги някакси се е стоварило кратко.
1: Очакваме ви с нетърпение. Купибилети.бг е мястото за билетите.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Веселин Маринов.
3: На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
4: Аво превръща лятото в английско приключение.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
6: Да, в Нюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Има места, които просто виждаш.
11: И места, които усещаш.
10: Само на 20 минути от София.
11: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
10: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
11: Блясък, светлини, простор.
10: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
11: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
10: Резервирайте вашата дата сега.
12: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
14: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се умъжа в колата.
16: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
16: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
18: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
19: Прекаляването със сладко се отразява не само на таята, но и на здравето ти.
18: Но какво да правя?
19: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
20: Планира ли лятото на семейството си?
21: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
22: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
23: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
24: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
25: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България ще се опита да усвои средства по Националния план за възстановяване и устойчивост най-малко над средното за Европейския съюз ниво. В това увери вицепремиерът по еврофондовете Танас Пеканов на пресконференция в Министерския съвет. Към момента страната ни усвоила 53% от общата сума. За сравнение, средното равнище на получените средства в Евросъюз е над 70%, като в този показател влиза и Унгария с под 10%, докато най-успешните държави членки вече са получили над 80% от своето финансиране. За да се спаси максимален размер от средствата, проектите, които със сигурност няма да бъдат реализирани в заложения срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. Пеканов поясни, че вече започнатите проекти, които няма да могат да бъдат докладвани на време пред Брюксел, ще бъдат дофинансирани от националния бюджет. Вицепремиерът подчерта, че това решение няма да доведе до тегляне на допълнителен държавен дълг над вече предвидения от кабинета. От 1 юни неотложния кабинет в Перник, обслужващ гражданите извън работното време на личните лекари, ще бъде преместен от медицинския център в сградата на болница Рахила Ангелова. Кабинета ще се помещава на партера в бившето кожно отделение, което се намира в непосредствена близо до спешното отделение. Новата локация цели да осигури по-добра организация и триаж на пациентите, като спести разкарването на хората, особено на малки деца и в зимния период между различни сгради. Управители на медицинския център доктор Адриан Симеонов съобщи още, че съвместно с директора на болницата доктор Явор Тренски се подготвят първите стъпки за възстановяване на спешния педиатричен кабинет, какъвто в града не функционира от години. Новото звено ще облегчи натовареното детско отделение, през което в момента преминават над 60 деца месечно. Европейският съюз ще запази дипломатическото си присъствие в Киев, въпреки предупрежденията на Москва за редовен въздушен обстрел над украинската столица. Това обяви говорителя на Еврокомисията Анита Хипер, цитирана от световните агенции. В отговор на руския призив чужденците и дипломатите да се евакуират, Брюксел извика руския шерже де афер, за да му заяви, че подобно поведение и опити за сеене на паника са изцяло неприемливи. Заплахите от Русия последваха след нейното искане САЩ също да изтеглят мисията си. Отправено в разговор между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио. На този фон през уикенда се проведе среща между ръководители на Украинския съвет за сигурност Рустем Умеров и Бьорн Зайберт от Еврокомисията, на която бяха обсъдени ударите по Киев и сътрудничеството в отбраната. От комисията подчертаха, че към момента липсват каквито и да е знаци от страна на Русия, че желае мир, поради което темата за международни посредници в преговорите все още не е на дневен ред. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил прият в медицински център в понеделник вечер за стоматологично лечение, съобщиха от неговия кабинет. Оттам уточниха, че министър-председателят се е прибрал дома още същата вечер, след като местни медии разпространиха информация за хоспитализацията му. Здравословното състояние на 76-годишния премиер остава обект на засилен обществен интерес поради честата липса на прозрачност от страна на властите. През последните години Нетаняху претърпя серия от медицински интервенции, сред които ставане на пейсмейкър през юли 2023 и операция от херния през март 2024. През декември същата година той премина през операция за отстраняване на простатата, наскоро разкри, че е провел и успешно лечение с лъчетерапия заради злокачествен тумор. Информацията за онкологичното заболяване бе запазена в тайна с мотив да не бъде използвана за пропаганда от Иран, а последвалият официален здравен доклад бе разкритикуван от медиите в Израел заради липсата на конкретни детайли.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня ще бъде слънчево с времени увеличение на облачеността. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре отново ще е предимно слънчево. След обед главно на южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури в страната на 27 май, достигащи от 28 до 34 градуса. В София около 28 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети. БГ Радио, само българска музика, малко след 4 след обед и това е онзи час от деня, в който или вече си мечтаеш за края на работното време, или тайно си отворил сайт за море, само да провериш нещичко много набързо. А ние продължаваме с новата българска музика в ефира, защото точно това е най-хубавото, че винаги има нови песни наред с класиките, които идват по най-неочакван начин. Например, историята около Вениамин и новата версия на Юлска нощ. По време на концерта му в Пиротска 5, той подава микрофона на момиче от публиката и от един напълно спонтанен момент се ражда дуета с Мирела Заре. Видеото от концерта събира над 3 милиона гледания и буквално интернет казва: добре, тази песен трябва да продължи живота си. Така Юлска нощ получава нова версия, още по-лятна, още по-романтична и с онова усещане за морски спомен, който сигурно ще ви накара да си пишете с някого след 11 вечерта. Клипа е сниман край Созопол, а атмосферата е точно като песента. Топла, морска и леко носталгична. И като говорим за нова музика, Роби също продължава силната си серия с новото парче «Пламенна жена». След «Налей Стино», «Малес Мона» и хита «Рано призори», Роби влиза в малко по-различна територия с латино настроение, китари и песен, вдъхновена от съпругата му Пламена. Има нещо много хубаво в песни, които не звучат като направени за алгоритъма, за тренда, а като истинска история. Точно такава е и «Пламенна жена». Видеото също носи това настроение. Накрая Роби дори показва и латино танцови стъпки, така че предупреждавам, има риск след това парче да ви се прииска отпуск, коктейл и малко повече живот. Между другото, Роби също ще бъде част от големия концерт на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни пред храм паметника Свети Александър Невски. А сега ние продължаваме с златните песни в ефира на БГ Радио. Предстои да чуем «Сърце за три врати» на Ритон и «За да те има» на Лили Иванова и Чочо Владовски.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Аз съм Графа и знам, че юбилейния концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Беге радио, само българска музика. Чухме Виктория и песента Ашес. А сега продължаваме с добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Подножието на Троянския Балкан, край село Дебнево, има парк, който дълги години е бил изоставен. През последните месеци местни хора и доброволци вече са свършили огромната част от тежката работа, разчистили са храсти и опасни дървета и са започнали да връщат живота на мястото. Сега обаче имат нужда от още помощ, за да превърнат парка в истинско пространство за срещи, почивка и събития. През юни и юли се търсят доброволци, които да се включат в почистването, оформянето и озеленяването на района. Не се изисква опит, само желание да поработите на открито и да помогнете за нещо, което ще остане. Каузата има специален повод. В края на юли край парка ще се проведе международния фестивал Jam on the River и местните искат да посрещнат гостите в едно по-красиво и подредено пространство. Можете да се включите в удобен за вас ден, а от кметството дори предлагат безплатна нощувка за доброволците. Осигурена е и храна с пикник. И ако ви се прекарват няколко дни сред природата с хора, които наистина искат да променят мястото около себе си, това е чудесен начин да го направите. Повече информация можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма. И доматина клонка за 1,99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
10: Защо пък веднага?
9: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
10: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
12: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
13: Готови ли сте за нещо различно? 30 май – България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
14: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-2387. Защото здравето на хората ви има значение.
15: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
16: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
18: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. Планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
19: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
20: Бим-бим! Бим!
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
22: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
23: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
24: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
25: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
1: Непобедим.
3: По БГ Радио.
1: Рок-н-рол.

Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението

0: приятел. До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
2: Има места, които просто виждаш.
3: И места, които усещаш.
2: Само на 20 минути от София.
3: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
2: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
3: Блясък, светлини, простор.
2: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
3: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
2: Резервирайте вашата дата сега.
4: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
6: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. Wave Resort. Дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
7: Жоре, баба ти ще става хакер.
8: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
7: Айде в Изота, Жоре!
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
12: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
13: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
14: Такси?
15: Химакс Фарма представя.
16: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
17: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
16: С Кеталго е по-добре.
17: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
14: Здравейте от Житница!
15: Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
18: За пътищата.
19: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас, както и от километър 67 до километър 80 в посока София, с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. До днес движението от километър 208 до километър 229 по Тракия посока София, с повишено внимание поради машинно косене на тревни площи, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До днес временно движението на автомагистрала Хемус от километър 36 до километър 42 в района на тунел Топлидол се обособяват по две ленти посока София и посока Варна. При необходимост в аварийни ситуации се обособява по една лента в посока Столицата и по една в посока Варна. До 27 май движението по Хемус при километър 34 в посока Столицата е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес поради изграждане на рекламни съоръжения на автомагистрали Страва-Струма при километър 76 в посока Кулата, ограничена аварийната лента. До утре 27 май движението по Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента.
20: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
21: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България няма да промени своята външно-политическа ориентация, тъй като отдавна е направила своя категоричен избор в лицето на Европейския съюз. Това подчерта президента Иляна Йотова на среща с посланиците на държавите членки на Евросъюз, организирана в рамките на приключващото кипърско председателство на Съвета на Европейския съюз. По време на двучасовия разговор бяха обсъдени бъдещето и предизвикателствата пред общността, като сигурността във всички нейни аспекти бе изтъкната като водеща тема. От своя страна дипломатите поставиха въпроси от вътрешно-политическия дневен ред на страната, ни изразиха очаквания за политическа стабилност. Йотова отбеляза, че в контекста на променени международен ред Евросъюза трябва да консолидира позицията си по световните конфликти, да засили отбранителните си способности и да изгради комплексна политика за сигурност. Тя се обяви за укрепване на европейския стълб за отбрана в рамките на НАТО и подчерта значението на българските проекти по финансовия инструмент SAFE. Президентът допълни, че кипърското председателство, преминаващо под мотото «Автономен съюз, отворен към света», успешно очертало контурите за постигане на стратегическа автономия и връщане на лидерската роля на Европа на глобалната сцена. Комплексните язовири в страната са запълнени на 81%, като 32 от големите водоеми отчитат над 80% запълване към днешна дата, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Напълно пълни са Камчия и Александър Стамбулински, а Пчелина и Панчарево контролирано преливат. Поради прогнозирани нови валежи, Министерството разпореди превантивно изпускане на водни маси за осигуряване на свободни обеми. Въпреки че днес речните нива са стабилни, от четвъртък се очаква ново повишение вследствие на очаквани гръмотевични бури и градушки. Местните власти са призовани да следят ситуацията след наводненията в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. Френски университетски преподаватели и депутати излязоха с обща позиция срещу правителствените промени в таксите и социалната подкрепа за чуждестранни студенти извън Европейския съюз, предават местните медии. Критиката е насочена срещу плана «Избери Франция» на министър Филип Батист, който според авторите застрашава дългогодишната политика за прием на чужденци. Новите мерки предвиждат скок на таксите до близо 3000 евро за бакалавър и 4000 евро за магистър, което е 16-кратно увеличение спрямо до сегашните нива. Освен това, от 1 юли се планира премахване на жилищните помощи за поне 100 000 студенти и отпадане на държавната гаранция при наем. Държавните стипендии също ще бъдат реформирани, като 60% от тях ще се насочат само към ограничен брой научни специалности за сметка на хуманитарните науки. В позицията си изтъква, че Франция вече е паднала от 4-то на 8-мо място в света по прием на чуждестранни студенти между 2017 и 2023 година. Преподавателите предупреждават, че допълнителните разходи ще откажат много таланти от обучение в страната или ще поставят в капан вече пристигналите студенти. Вече са ясни последните два мача от настоящия сезон в българския професионален футбол, след като спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз утвърди днес двата баража, единия за оставане в първа лига, а другия за последния евроучастник. Столичния Септември и Ян Трагаброво ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив в пряк сблъсък ще излучат последния представител на България в лигата на конференциите. Срещата от 19 часа в Разград.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: До края на деня ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, през нощта ще е ясно и почти тихо. Утре отново ще е предимно слънчево, следобед главно на южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, ще е топло с максимални температури в страната на 27 май, достигащи от 28 до 34 градуса, в София около 28 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: любими песни за любими хора.
1: Тихомир ни изпраща поздрави от неговия град Шумен. Песента, която той предлага да чуем, е Жулиета на Тангра. Песен, с която поздравява съпругата си Йоана, която е сред големите рощеници на днешния ден. Това е БГ Радио.

0: песни за любими хора.
1: Бег радио звучи в автомобила на Йосиф от София. По негов избор е песента, която посрещаме в любими песни за любими хора. Сега това е сигурно на Васил Най.

Здравейте, аз съм Любо Кюров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любо Киров беше това и най-новата му песен, която носи името Футурофония. С вас са песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикален избор на вечерта след малко.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни Балонче хвърковато, Мила моя мамо и Вълкът и седемте козлета.
3: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
2: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
4: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Кой ще получи ново колело?

0: За 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в Деня на детето ела на Фонтана.
2: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yettel.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
2: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
3: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
4: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
5: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
6: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
7: Направете го с Булгарлифт. Лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
6: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
7: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
6: Повече на bulgarlift.bg.
8: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
11: Довел
10: съм ти приятели!
11: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
10: Снимка! Усмивка!
12: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
10: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
13: За пътищата.
14: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас, както и от километър 67 до километър 80 в посока София, с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. До днес движението от километър 208 до километър 229 по Тракия посока София, с повишено внимание поради машинно косене на тревни площи, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До днес временно движението на автомагистрала Хемус от километър 36 до километър 42 в района на тунел Топлидол се обособяват по две ленти посока София и посока Варна. При необходимост в аварийни ситуации се обособява по една лента в посока Столицата и по една в посока Варна. До 27 май движението по Хемус при километър 34 в посока Столицата е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес поради изграждане на рекламни съоръжения на автомагистрали Страва при километър 76 в посока Кулата, ограничена аварийната лента. До утре 27 май движението по Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено от движението в аварийната лента.
15: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш «И аз го преживях» или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
16: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
1: Почвам ли?
2: Да.
1: Да.
2: Добре.
1: Да.
2: Чувам.
1: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
3: Какви са тия хубави въпроси?
1: Чакай, много ми хара. Значи аз знаеш каква фобия имам?
2: Не.
1: Много е смешна. Леле, как никой не ме пита.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Веселин Маринов.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Мерки за оптимизация и съкращаване на разходи, такива указания отправил Финансовото министерство към всички други ведомства и държавни организации под тях с цел проектобюджета за тази година да не надвишава 90% от общото ниво на разходите за 2025. Първият прочит на документа, публикуван на сайта на Министерството на финансите, бе посрещнат с отпор от синдикатите и предизвика негодование в културните среди опозицията, чието представители реагираха бурно в социалните мрежи срещу намаляването на финансирането за сектора. Съкращаването на разходи обаче важи и за всички други обществено значими сфери. Зоологическата градина в София ще е с безплатен вход за всички деца и младежи до 18 години по повод Международния ден на детето 1 юни, съобщиха от зоопарка. Традиционната инициатива има за цел да подари на децата и младежите в столицата един вълнуващ и споделен празник сред природата и животинския свят. На 1 юни най-младите откриватели ще могат да разгледат безплатно всички сектори на зоопарка и да се запознаят отблизо с неговите обитатели. Придружителите ще заплащат редовен билет, касите на зоопарка ще работят с обичайното си лятно работно време от 9 часа и 30 минути до 18 часа, а престоят на посетителите в парка е разрешен до 19 часа. Поради очаквания засилен интерес на празничния ден от ръководството на зоопарка апелират към гражданите да предвидят по-ранно пристигане и препоръчват да използват линиите на градския транспорт. До дни Гърция ще отвори за движение обхода на пропадналия заради свлачище път за Комотини, предава Националното радио. Засегнати участък е част от международното трасе от Кърджали до Бяло море през прохода Маказа. Той остана затворен повече от 3 месеца, движението бе пренасочено по други маршрути. Очакванията на гръцката страна са обхода да бъде готов до края на седмицата, стана ясно след разговор на областния управител на Кърджали Бисер Николов с колегата му Манолис Тападзас. Според представители на местната власт в Комотини, пускането на пътя ще облекчи движението на хиляди автомобили през лятото. Безпрецедентна гореща вълна, причинена от феномена топлинен купол, обхвана Западна и Южна Европа с необичайни за месец май температури. Във Франция е обявен оранжев код за опасно време, след като бяха счупени или изравнени над 350 температурни рекорда, предават световните агенции. Екстремните жеги вече взеха жертви, петима души се удавиха в опит да се разхладят, а други двама са починали по време на спортни събития. Във Великобритания живака достигна 34,8 градуса, в Лондон, подобрявайки рекорда от 1922, което наложи издаването на първото за годината здравно предупреждение. Испания също се подготвя за критични стойности до 40 градуса до края на седмицата, като в Мадрид масово се разчита на общинските басейни. Португалия изкара хората по плажовете край Лисабона, в Италия въведоха строги ограничения за работното време на открито под силното слънце. Климатолозите предупреждават, че тези опасни явления зачестяват и се проявяват в нетипични сезони в резултат на глобалното затопляне.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня ще бъде слънчево, с времени увеличение на облачеността, през нощта ще е ясно и почти тихо. Утре отново ще е предимно слънчево, след обед главно на южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, ще е топло с максимални температури в страната на 27 май, достигащи от 28 до 34 градуса, в София около 28 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни. Вие посочвате всяка следваща песен на телефон София 02-951-5535. Очакваме ви и на стената на предаването във Фейсбук. Заедно ставаме до 8 вечерта, така че заповядайте с вашия вечерен музикален избор. В момента се намираме на купибилети.bg. Това е платформата, от която можете да си купите билети за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Оставащите билети за концерта стават все по-малко, така че побързите да вземете билети за вас и за любимите ви хора, докато слушате любими песни за любими хора. Сега ще бъдем с Домино и Бургаски вечери. Изборът е на Яница от Берковица. Тя поздравява приятеля си Любомир, който днес има рожден ден. Желая му най-вече да е здрав. И както може би чувате, от няколко дни в ефира на БГ Радио вече е любимата българска морска музика. Така че тепърва ще се радваме на песни за лятото и морето. А сега най-обичаната бургаска песен. Бургаски вечери и Домино.

бъргаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бъргаска мъгла. О, разкажете ми,

0: добра.
1: Тишина.
2: Любими песни за любими хора.
3: Днес в Надфис се състоя церемонията по връчването на наградите най-най-най 2026 година. Надфис отличи най-добрите си абсолвенти. Тук е момента, в който много искаме да благодарим на Надфис за това, че заедно с Надежда от съботно-неделната ни програма връчихме наградата в категорията актриса за куклен театър. Пожелаваме много успех на бъдещите актьори, режисьори, драматурзи и професионалисти на театралното и филмовото изкуство. На добър час, големи ефир на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Михаил Белчев и вечната песен «Не остарявай любов» подарихме я на абсолвентите от НАТВИС, които днес празнуват своето завършване и наградите, най-най-най награди, които вече имат своята 21 годишна история. По повод Денят на славянската писменост и култура, министърът на културата Евтим Милошев поднесе на Кристина Белчева, съпругата на Михаил Белчев, огърлия златен век, най-високото отличие за принос към развитието на българската култура и духовност посмъртно на Михаил Белчев. Припомняме, че той със своето творчество, със своята личност е и сред носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Ана Мария Тонкова от годишните музикални награди на БГ Радио. През уикенда ви съобщихме, че синът на Михаил Белчев, талантливия Константин Белчев, стана татко. Той и неговата съпруга Криси са горди родители на малкия Михаил. Малкия Михаил, който също носи фамилията Белчев. Добре дошъл да е новия член в семейството ви. И същевременно и се радваме, и тъгуваме с вас. Прекръщаме ви.

0: любими песни за любими хора.
1: Прекрасната Деси Добрева.
2: Благодаря ви, Косю Белчев.
3: Константин Белчев и Деси Добрева заедно в песента Закъснели срещи. В оригинал тази песен се изпълнява от Михаил Белчев и Мария Найкова. Жив и здрав да е малкия Михаил Белчев и знаем, че след години ще бъде много горд с делото на ненадминатия Михаил Белчев, чието име той носи. С вас е БГ Радио и любими песни за любими хора.
4: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
5: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
4: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
5: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
4: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
5: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
4: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
5: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
6: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Софиенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончо.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
4: Много странно в тия кости.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Римския манастир.
4: Не подгответ се домаш, това се пак да говорим.
6: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Такси?
9: Оух!
10: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: Ах, с Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Жоре, баба ти ще става хакер!
14: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
13: Айде в Изота, Жоре!
15: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
17: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! Какво изпълнение! Това е връзка от световна класа! И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
18: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
19: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
20: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
21: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
20: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
21: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
8: Бим, бим! Бим!
22: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
23: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които избирате на телефон 02-951-5535. Чакаме ви и на стената на предаването във Фейсбук. А сега ще чуем групата Frontman. Това е новата супергрупа и тяхната първа песен, носеща името Непобедим. Изборът е на Виктор. Той ни слуша в Студентски град в София.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме група Frontman.
3: Това е първата ни песен
4: Непобедим.
2: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които посочвате и избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор на вечерта, след малко, останете с БГ Радио.
0: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
5: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-2322-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
6: Закърваши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
7: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700 1959.

0: Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg. Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
1: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Киберсвят.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
6: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Аз съм Мария Бакалова.
10: Аз съм Юлиан Вергов.
9: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
10: На една сцена, която става още по-голяма.
9: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
10: Със звездите на българската музика.
9: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
10: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
11: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Заповядайте с вашия голям вечерен музикален избор на телефон 02-951-5535. Пишете ни и във Facebook профила на предаването. А това вече е Васил Найденов и По първи петли.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още слушателски обаждания в любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Здравей, Наско! Мария съм и искам да благодаря на БГ Радио, че днес от сутринта рано слушам една прекрасна българска музика.
1: И ние благодарим Мария за това, че сме заедно в ефира на БГ Радио. Коя песен да приготвим за вас?
2: Искам да ти пожелая една прекрасна и много хубава и спокойна вечер. И искам да чуя песента на Емил Димитров, Тази нощ. Само тази нощ.

Само тази нощ искам да съм с теб. Само тази нощ искам да те гледам. Не забравяй ти, че съм те обичал, теб и песента в тази нощ.

0: Само тази нощ. Само тази нощ.
1: Аз съм графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: 1 юни. Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение. София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
2: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни осложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
3: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
5: Идва туристическото събитие на годината. Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
8: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
7: Я покажи как става.
8: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
10: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
19: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
18: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
19: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
18: Повече на bulgarlift.bg.
20: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В следващите минути ни предстои среща с Борис Илиев в студиото на Бей Радио. Той е при нас, за да представим най-новата му песен, която носи името Различни времена. Здравей, много се радвам да те видя.
2: Здравей, Насе, и благодаря за поканата отново за пореден път.
1: Това е годината, в която Бей Радио празнува своето 25 годишно присъствие в ефир. Кои са твоите най-скъпи спомени с Бей Радио?
2: Ами, да ти кажа честно, днес се замислих за това, когато съм тук зад микрофона при теб в студиото. Така, винаги емоцията е много, много голяма, особено в началото, когато гостувах преди, може би, 4-5 години за първи път. И нормално, защото още не се и познавахме, не бяхме толкова близки. И с теб, и с екипа. Всички са много, много готини, много усмихнати и винаги е голямо удоволствие, когато идвам тук. БГ Радио е радиото, което наистина съм изключително благодарен, че както подкрепя мен и всички български артисти, които творят музика, наистина адмирации за това, което правите. Най-хубавия ми спомен, разбира се, първото ми излъчване на една от първите ми песни в вашия ефир. И разбира се, извинявай, че те прекъсвам, партитата на БГ Радио, които преди много години сме били, даже имаше така... Присъствал съм на много партита на БГ Радио и концерти, и на автор партита, където много срещи с много близки приятели и колеги. Наистина това остава така в моето съзнание за много напред във времето.
1: Много ти благодаря. Идваш в студиото с мотор.
2: О, да.
1: Каква е пътната установка в София, имайки предвид, че тази вечер ни чака отново исторически концерт?
2: Днес е голям трафик в града. Реших да се придвижа малко по-алтернативен начин. Аз от 2 години тук съм голям така фен на двуколесните превозни средства и се придвижвам предимно с това в София заради трафика.
1: Тази вечер ни събира в студиото на БГ Радио най-новата ти песен Различни времена. За коя част от човешките отношения разказваш в новия ти сингъл?
2: Знаеш, това е текст, който работих много години. В смисъл, може би е събиран около 2-3 години и то различни фрази в различни моменти съм събирал текста и това са едни така отношения на хората, които, разбира се, свързани с любовта, с положителните емоции. Разбира се, има и нотка така носталгия, в която присъства в самия текст. Но самото структуриране стана много интересно, защото една вечер така ми дойдоха някакви мелодии в главата. Извадих така някакви моменти от текста, събрах го, направих го така цял за цяла песен, коригира го и наистина се получи много, много приятен завършен продукт, който на мен лично ми е много личен и много си го обичам, защото доста от моментите, които съм изпял в текста, така са преживяни в годините назад, в моя живот.
1: Кои са музикантите, които участват в създаването на песента?
2: Ами предимно, знаеш, аз работя с Иван Йорданов Чери, с него работиме по абсолютно всички първоначални демо идеи за всяка една моя песен, както и за албума. Иван Йорданов Чери е главният така виновник за аранжимента. Алекс Ван Лазаров пък написа прекрасни барабани. Пианото, което е основата на парчето, е на Ивелин Дуков, момче, с което работи от също доста години. Съм много благодарен, че така успя да напише толкова красиви мелодии. Нещото, което е ново за песента, изобщо и за мен, е, че за първи път снимам с Васил Стефанов и с Стефка Николова. Клипа е тяхно дело. Имах огромно желание и така аз им казах, когато се запознахме и с тях, че съм им голям фен на творчеството. Гледал съм доста техни видеа и наистина мисля, че се получи много, много нежно, много приятно. Това, което точно отговаря на текста и на песента и на мелодията.
1: Кинаджийски е клипа.
2: Да, много интересен.
1: Какво ти допада най-много в техния почерк, в тяхната работа?
2: Ами това, че разказват с техните видеа. В смисъл, разказват приказка, разказват истории, имат много, много са креативни, имат уникални идеи. дори доста от нещата, които заснехме, така както изглеждат финално след заснемането, наистина гениални са. И са финалният продукт е наистина много хубав.
1: Изпращаме и поздрави за блестящата работа и във видеото към твоята песен.
2: Да.
1: Боре, минаха месеци от момента, в който ти представи новия си албум, но много искам да го отворим и сега. Отново в студиото на Беги Радио, в любими песни за любими хора. Представи ни албума, разкажи ни за него и къде нашите слушатели биха могли да чуят още твои песни.
2: Ами, дай Боже, той до време и да започнем и втори вече. Започнали сме лека по лека, но пък дебютният ми албум е наистина нещо много специално. Първо, защото там са събрани песни, които са много лични. Пак носи заглавието за теб. Това е и песента, която всъщност с която аз изобщо започнах и така тръгна моята кариера в професионален план. Албума може да се намери в всички онлайн платформи. Бях изкарал така 500 копия, които пък подарих на много голяма част от моите почитатели, на вас, на приятели, на близки. Изкарах CD, защото аз съм човек, който обича да колекционира компакт дисковете и разбира се дори и винилите, които в момента толкова много се завръщат. И подарих много голяма част от дисковете и на мои участия, за да може човек да запази така един спомен за нещата, които сме правили първите дебютния албум, който сме издали, нали, за първи път. Това е общо взето. Сега сме се концентрирали да правим още много нова музика. Те пък се събраха много баладични песни. Сега имам може и около още 4-5 дема, но ще трябва да поработим и върху нещо по-клубно, нещо по-така бързо като звучене. Със сигурност сега лятото ще имаме повече време да обърнем внимание на това. Така че надявам се сега вече сме малко по-мобилизирани и ще имаме възможност малко по-бързо да издадем и втори дори.
1: С нощи на едно парти поех ангажимента да ти предавам поздравите от онези мои приятели, с които много често ни виждаш на твоите лайфове.
2: Да, аз ги поздравявам специално.
1: Та и те, предполагам и други наши слушатели, питат скоро лайф, ще ни събереш ли отново някъде?
2: Лятото нямаме по-ново нищо за София, но есента със сигурност ще направим клубен концерт, за който ще разберете, разбира се, вие първи. Също така искам да благодаря и на BG Radio за медийната подкрепа за първия ми албум.
1: Така е.
2: Нещо, което пропуснах. Изключително ви благодаря за подкрепата. Есента, живот и здраве, ще промотираме може би малко преди есента, може би месец и половина преди това, къде ще можем да се видим тук на живо в София.
1: Да знаеш, чакаме
2: да
1: и идваме.
2: Да представим и новите песни.
1: Да, много ти благодаря за тази среща. Красива пролет, щастливо лято.
2: Хубаво лято на всички ваши слушатели и вие така.
1: В BG Radio и любими песни за любими хора, Борис Илиев, премиера за ефирани, а най-новата му песен, която носи името Различни времена.
0: BG Radio, най-новата българска музика и златните български песни.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Танчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде соло-вокалистът, басист и фронтмен на групата Уикеда Ерол Ибрахимов. Ерол, който ще представи първия си солов албум пак от начало. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 27-ми от 21 с повторение в неделя, 31 май от 20 часа по БГ Радио.
1: И това е всичко.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: твоя киберсвят. Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се омъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.

0: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
2: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
1: Но какво да правя?
2: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
10: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
11: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам. Защо ме обиждаш?

Здравейте, аз съм Любо Кюров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Любими песни за любими хора.
1: В Бей Радио любими песни за любими хора посрещаме Снежана Петкова от златните години на група Трик, брилянтен вокален педагог и приятел на Бей Радио. Заедно в студиото с нас е и Христо Болградов. Събирани тази вечер в студиото песента «Моя съдба». След малко официалната и радио премиера. При това обаче разговора с тях. Снежи, тази година Бей Радио празнува 25 години в ефир. Кои са твоите най-скъпи спомени с Бей Радио?
2: Сега сме при теб и аз няма как да не споделя, че през всичките години ти беше едно много мило младичко момче. После видяхме как разцъфна, стана един прекрасен млад мъж. Продължаваш да изглеждаш по-момчешки, да се държиш с нас толкова мило. Ти си част от тези мои спомени, защото много често съм била канена от теб по различни проекти и поводи, които са творчески, разбира се. И наистина аз свързвам най-вече с твоето присъствие, но разбира се на Николай Анчовинчин, който така винаги с едно уважение в годините, в които работехме с Руми от група Трик, моята колежка с Васко Найденов, знам колко много сте идвали и сте ни се радвали на съвместната работа. Много хубави истории имаме заедно. Не съм забравила и друго, че на всеки мой рожден ден, който апропо и сега наближава, по някаква случайност сме така отново заедно, на 17 юни ти си излъчвал цели предавания с моя глас, с песни, в които аз съм участвал, солови или с група Трик. И това аз никога не съм го мислила или най-малкото да съм го изисквала. Ти си го правил от обич. И страшно много ти благодаря да знаеш, че всичко това е в сърцето ми. Благодаря на БГ Радио, на всички тук, които ни посрещат с такава обич и уважение.
1: Благодаря ти, Снежи, за топлите думи. Христо, вашите преживявани и спомени с БГ Радио какви са?
3: О, аз много обичам да слушам българска музика и БГ Радио ми е един от фаворитите в радиостанциите, които слушам. Но най-хубавия спомен ще ми остане от днес. Представянето на първата ми песен.
1: Това е първата ни среща в студиото. Снежи, на теб се пада удоволствието да ни представиш този талантлив човек, който е с нас в студиото.
2: За мен е наистина удоволствие. Вече чухте този прекрасен тембър, макар само говорейки. Впоследствие ще чуете и моя съдба, нашата съвместна песен. Той се казва Христо Болградов, той е роден в Бургас. Той работи, завършил е морското училище в Бургас и работил и по специалността си, но във времето различни видове дейности. В момента той се занимава, как да го нарека, то даже звучи смешно, защото е много такова като в разговорния ни език, той е майстор. Тоест, имате ли нужда от майстор, той прави всякакви видове, нали, вътрешни, външни неща, от които всеки един от нас се нуждае.
1: Много е ценна вашата работа и професия. Много е ценна.
2: И той е такъв, че и в работата си аз го виждам, че непрекъснато гледа нови неща, иска да се развива, да се обновява като знание, като умение и всичко. Това се отнася и за пеенето. Той дойде при мен, като моя приятелка му беше препоръчала моята школа. И аз като го чух, му казвам, ти пееш с прекрасно чувство и Господ ти е дал един също така прекрасен тембър, обаче ти нямаш никаква заслуга за него. Той ти е даденост. Ще имаш заслуга, когато знаеш какво правиш, когато станеш грамотен певец,
1: да,
2: и когато започнеш да чуваш и да разбираш за какво става дума. Аз това мога да го направя с теб, имайки тези качества, нали, дадени от природата и това чувство също, което си е, нали, дар Божий. Така че той, това е за възхищение, Христо е на 48 години, не е момченце, нали? При мен има хора от 6 до 60 годишна възраст, с различни професии, съответно деца. Сега имам двама абитуриенти.
1: Браво.
2: От момчетата, да, да са ми живи и здрави, Велизар и Алекс. Единият е рокаджия, другият е в съвсем по-така друг модерен стил звучи. Много ми е приятно и интересно и много отговорно, защото всеки чака от теб да направиш чудо, а то се постига с много работа.
1: Разбира се, думата труд и последователност са много важни. Снежи, предстои ви след няколко дни традиционния годишен концерт на школата. Къде ни каните? Разбирам, че там ще бъде представена за първи път на живо пред публика и песента, която след малко ще чуят слушателите ни.
2: Да, на 14 юни в неделя в концертна зала Биат, подчертавам, концертна на втория етаж. Между другото, за слушателите, които не знаят, това е втората зала в България, след зала България, с най-добра акустика.
1: Да.
2: И ние правим там, тези хора, които са домакините, там са ни наистина така вече станали съмишленици. Правим там нашите концерти два пъти в годината. Сега завършваме учебната година, а след това през декември съответно календарната. На 14 юни от 17 часа зала Бият, концертната зала на Раковски 108.
1: Успех! Ще направим всичко възможно и ние, част от екипа на БГ Радио, да сме с вас. Христо, разбрахме част от вашия музикален път от Снежи. Кой ви запали по музиката обаче? Откъде е тази любов към музиката и към пеенето?
3: Ами баща ми ме запали по музиката.
1: Така?
3: Баща ми, той цял живот пътуваше с корабите. И винаги, когато се върнеше вкъщи, ставаха страшни купони. Фане китарата, започна да пее, да свири, роднини, приятели. И просто много, много, много приятно усещане това.
1: Да, и ето сега песен, която достига и своята премиера в ефира на БГ Радио. Разкажете ни за Моя съдба. Представете ни песента.
3: Ами песента, първо, че е на български.
1: Да.
3: Това ме впечатли много. Второ, текстът е много силен. Той е малко и
2: провокативен.
3: Да, и провокативен, но иначе симбиозата между човешките желания и желанията на съдбата.
1: Да.
3: В общи линии това е цялата песен, но е написана много, много чувствено. Затова грабва и затова първият момент, в който я чух, просто ме разчувства.
1: Кой е автора на текста?
3: Валентин Гиаз Бейли се казва автора на текста. Актьор, режисьор, продуцент, и низ от случайности ни доведоха до тази песен.
1: Красиво го казвате, което означава, че ще е първата, но в никакъв случай няма да е последната.
3: Искрено се надявам.
1: Желая ви успех. До някъде ми отговорихте на въпроса, давайки толкова много аргументи, какво има в песента, но и един такъв финален въпрос. Какво има в тази песента толкова много докосва?
3: Истината.
2: Браво, Христо, точно така е.
3: По много красив начин е представена реалността. За това докосва и всеки един човек може да намери себе си в тази песен.
1: След секунди песента ще бъде в ефира на БГ Радио. Снежи, последни
2: дали
1: твои
2: може
1: думи
2: да кажем,
1: за песента, разбира се.
2: Да кажем и тези, на които наистина сме много благодарни, започвайки от Валентин Гиаз Бейли като автор, оттам нататък студиото на Теодор Янков, прекрасен барабанист.
1: Много талантлив човек.
2: Много талантлив, изключително прецизен, много надградил в годините, аз го познавам и него от много малък. Ясен Велчев пиана и Хамонд орган, Ивайло Звездомиров бас, един прекрасен млад човек, който работи с тях.
3: Антон Златков.
2: Антон Златков, китарист на 24. Съответно, другият ни китарист, негов приятел на Христо, който е от град Левски, Стенли Стефанов. Млади момчета, които направиха прекрасни свирвания на солата. Всичко е свирено в студиото, записано на живо. С много умение, с много чувство. Да не пропусна някой. В случая това са тези, които са изпълнителите в песента, но тези, които застанаха, това за мен е много, как да го кажа, много мило, като го споменавам, защото колко пъти сте чували хора, които имат деца в дадена школа, в случая в моята, родители или самите те, пеейки при мен, да подкрепят друг човек, в случая Христо, заради неговия талант, и да направят така, че тази песен финансово да може да бъде подплатена и реализирана.
1: Ей, това, че хубаво. Много е ценно това, което
2: това
1: разказвате.
2: Това е изключително. Аз няма как да го пропусна, защото това говори за общност.
1: Разбира
2: се. Това говори за подкрепа човешка. творческа, емоционална. Ти не правиш песен за детето си, не финансираш за него, а за друг човек. Освен това, те са станали приятели, съмишленици, нали, малки, големи, родители, деца и така нататък. Това
1: си
2: и
1: мисля,
2: техните
1: че,
2: приятели.
1: Сега си мисля, че интелигентните хора правят така.
2: Точно така.
1: Много ви благодаря за това гостуване в БГ Радио, любими песни за любими хора. Благодаря ви и за подаръка, който ни носите. Напитка, уиски.
2: Да.
1: Преди малко много високо качихте БГ Радио, като казахте, че ни носите уиски, което е било любимо на Чърчил.
2: Ами вие заслужавате поне това ниво, като усещане. И за тази 25 годишна, даже е малко, но нашата цяла любов е с вас и ви пожелаваме страхотен юбилей да реализирате. Знаем, че ще направите много голям спектакъл на добър час.
1: Много, много ви благодаря. В БГ Радио и любими песни за любими хора, Снежана Петкова и Христо Белградов. А сега 3, 2, 1, премиера на песента «Моя съдба».

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето така приключва денят в ефира на БГ Радио, но ще ви разкажем за началото му. В предиобедните часове с Надежда от обедно-неделната ни програма бяхме в Натвис по покана на Театралната и филмова академия да връчим една от наградите в годишните награди на Натвис. Падна ни се категорията актриса за куклен театър. Мотото на церемонията беше «Пазим сърцето». Сърцето обаче не може да се пази, а само да се раздава от бъдещите актьори, режисьори, драматурзи, сценографи и професионалисти на театралното и филмовото изкуство. Имахме удоволствието да връчим наградите заедно с актьорите Весела Бабинова, Тодор Дърлянов, Стефан Аштерев, Борко Чучков. Всички те се върнаха в Натвис много години след завършването си на академията, за да поздравят абсолвентите. Имаше усмивки, но имаше и сълзи от вълнение. И всички тези млади хора са наясно, че няма да е лесно, но си струва. На добър час на абсолвентите на Натвис. Казвам се Наско, това бяха любими песни за любими хора, а това са Орлин Горанов и Татяна Лолова.

0: Любовта.
1: Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

0: пред всичко върви.
1: Обичам те.
2: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: Какви са тия хубави въпроси?
2: А, чакай, много ми хар. Значи аз знаеш каква фобия имам?
0: Не.
2: Много е смешна.
3: Леле, как никой не ме пита.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Весели Маринов.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
9: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
10: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
11: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка, за риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
12: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерт. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
14: Комбинирай устойчивост, енергия, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
17: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
18: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
19: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
17: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
20: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
21: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години BG Radio. Очаквам там.

0: По колело за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
2: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
3: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
2: Но какво да правя?
3: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни.

0: без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Такси? Ох!
10: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: С Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листа.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: 366.
0: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: БГ Радио. Само българска музика.

film cerno-bianco e nicone di Eros Blanc.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система –

0: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.
1: Джулия,

Най-новите български песни първо по БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай света те за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен да ме.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от Купи билети.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен Още, само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

Аз съм Графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

Аз съм Графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.